0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Samo to po moje ti naredi tudi ChatGPT. Mislim, če ga ti naštim, ne vem, če veste, ma vi lahko ChatGPT naštimate, kako želite, da vam odgovarja. Ali da vam odgovarja prijazno, ali da je do vas, ne vem, spoštljiv, lahko pa tudi sarkastičen, lahko je tudi, ne vem, pač neposreden. In če ga po moje date, da je pač ChatGPT do vas, ne vem, nesramen, oziroma da vam direktno pove, kaj si misli, lahko dobite zelo takšne odzive nazaj.
2: Kaj mu napišeš, ja, grdo mi govori. Okay.
1: Ne, pač ne. Ti določiš v svojih nastavitvah, lahko določiš, kako želiš, kakšno persono želiš od ChatGPT-ja.
2: Okay.
1: Če želiš, da je prijazen do tebe, ali ti sarkastično odgovarja, ali ti neposredno, pač brez nekih olepševanj odgovori in tako naprej. In če naštimaš po mojem nek sarkazem ali pa...
3: Naredimo test. Vprašaj ChatGPT, kaj si misli o tebi, povej mi na nesramen način.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.
4: To je

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Danes jutra je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
4: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insolej, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru, vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.

0: starejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: No pa dejmo. Če smo že tukaj, dejmo začeti tako, kot je treba, kot kaže danes tudi kakšno dežno kapljo in tako bo vse do devetih. Potem se bomo pa podružili z malo močnejšim vzhodnikom oziroma severovzhodnikom, odvisno z katere smeri bo bolj natančno pihalo in imeli bomo lepo sončno tako danes kot jutri, sredo, četrtek, petek, soboto, nedeljo in kot kaže ta teden. Nas res ne rabi skrbeto vremeno, lepo bo, pa tudi ne prevroče in ne premrzlo. V tem trenutku napoveduje 18 stopinj, danes smo pa že na 15 v Kopru in Luciji, imamo 9 stopinj v Ilirski Bistrici in 12 na Kozini.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Volivci so na včerajšnjem zakonodajnem referendumu, kot kaže, zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za jih je glasovalo 48,94%, proti pa 51,06%. Na posvetovalnih referendumih pa so se s tesno večino izrekli za ukinitev RTV prispevka, bolj prepričljivo pa so se zavzeli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Je pa nedeljske referendume zaznamovala visoka volivna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišča je namreč prišlo več kot 54% volivnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Okrajne volivne komisije bodo danes po nedeljskih štirih referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate državne volivne komisije najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku, saj znaša le 1736 glasov. Zunanji ministri članic Evropske unije bodo danes v Luksemburgu razpravljali o povečanju pritiska na Rusijo, ki krepi napade na Ukrajino in hibridne grožnje državam članic unije. Med drugim bodo po napovedih potrdili nove sankcije proti tistim, ki podpirajo agresijo na Ukrajino. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Zasedanje, ki tokrat ne poteka na sedežu obeh mednarodnih finančnih ustanov v Washingtonu, bo trajalo do 18. oktobra, skupno pa naj bi se ga udeležilo okoli 15 tisoč predstavnikov iz 191 držav. V Bangkoku bo tudi slovenska delegacija na čelu z ministrom za finance Andrejem Šircljem in guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem. Jutri bo sklad objavil najnovejšo gospodarsko napoved za svet in posamezne države, tudi Slovenijo.
2: Zaenkrat ne kaže nobenega rdečega fleka na primorskih cestah, kar se pa tiče tiste, ki gre iz Ljubljane proti Kopru, imamo med Brezovico in Dragomerjem trenutno okvarjeno vozilo in oviran promet. Ceste so mokre in spolske, zato kliče po dodatni previdnosti, zagotovo pa gre z veliko mero potrpežljivosti danes spet mimo Belvederja, ker vas čakajo dela in s tem tudi semafor, če pa slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos.
9: in ti.
2: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro, ekipa, otroci referenduma in vsega ostalega, kar je prinesla ta
11: Barkolane.
2: Nedelja.
11: Barkolane.
2: Barkolane.
11: Ja, El Panina.
2: Ure je 6:05, danes je izredni ponedeljek, zakaj, kako, kaj, zakaj, 12. oktober.
11: Izredno, izredna situacija.
2: Izredna situacija. Redarstvo bo prišlo v pomoč.
11: Ja, še te ne vem, če bojo pomagali. Prišli gasilci, da kaj bojo.
2: Lej, hodi znat, kaj nas čaka danes. Začenjamo z Bruceom Springsteen in Cat's Eye. Hi, we're Cat's Eye.
13: Kapris. Številka ena na obali.

0: Dancing in the Dark. Tako je izgledalo vsaj v soboto zvečer za vse tiste, ki ste šli mogoče mimo Trsta. Mislim, mimo ste šli zelo, zelo težko, ker je bilo težko iti sploh mimo. Si moral iti vse okoli, če si hotel iti v miru. Ampak načeloma v Trstu je v soboto bilo res wow.
1: Zdaj povej, kako je bilo. Ti si bil, ne?
0: Ja, smo šli z eno našo družbico in... anekdota.
1: Ja.
0: V ulicah so ponavadi avti parkirani, ne? Logično, da za Barkolano so postali, so malo spremenili režim. Ti si mogel tam že nekako pred hotel Savoja zavit zadaj, kjer greš potem proti Via Giulia oziroma tam od zadaj, kjer je tudi še ena garažna hiša. No, skratka, preden priješ do tiste ulice, kam smo hoteli, smo mi gotovili, ule, koliko placa je tle v ulici. In mi parkiramo v ulici. In jaz, kar sem malo dobil, malo na sumu, ma meni tle neki ne štima.
1: Ne štima, zakaj je, ja. Zdaj
0: in pogledam in vidim, da dejansko so napisali signalizacijo, da od 5:30 v soboto do nedelje 3 ponoči ti na ulici ne smeš parkirati. In to je bilo po vseh ulicah. Ja. Ampak avto, kljub samo, da si našel kakšen plac, je bilo še vedno ogromno. In mi v glavnem, mi smo šli najprej na večerjo, torej smo se ustavili pred pizzerijo in smo dobili parking dejansko 2 metra pred pizzerijo. Ma meni, ker jaz, ki sem takšen, ki mora biti vse prav, sem rekel, ne bom tukaj, ker z nesrečo, kot jo imamo, ali bomo prišli nazaj in bo avto imel multo, ali bomo prišli nazaj in bo imel lisice, kar je še slabše.
1: Neki bo pa če.
0: Neki bo na robe, ker se nam se to utegne zgoditi. No. In zato smo šli nekam drugam in smo se tam malo vrteli, ma smo potem pri silu sodno bili še eno parkirno mesto za sto in vse v redu našli skratka in rešili problem. Gremo na pico, komaj smo se prerinili mimo Ponteroša, mimo Pomolo in tako naprej, v glavnem pojemo in potem smo šli še na Piazza Unità, ker je bil tak malo bolj DJ set v večer z M2O DJ in speakeri. In je bilo ful zanimivo in tam smo se pač skratka malo podružili in na to smo se odločili, gremo nazaj. Na Molo Grande, tistemu ta glavnemu, ta velikemu, to je bilo toliko enih ljudi.
1: Jaz sem videla storije, nisem šla, ampak sem videla storije in sem videla, da je bilo ogromno folka, pač dejansko sploh ne vem, če si lahko šel, če si to gužbo. Pač tam, kjer si bil, tam si
0: komaj,
1: ostal.
0: Ja, komaj, ja, komaj. Plastike in smeti na okolje toliko, da po mojem...
1: A, dej nehaj.
0: Ja, res je bilo.
1: Sviđa, da imam malo mogoče malo bolj poskrbljeno za to.
0: Je bilo poskrbljeno, samo ti konec koncu mladi, mogoče malo tudi od... opojnih substanc, težko obvladljivih ljudi, ne moreš pomagati. So sicer res, da večinoma dajali res vse na en kup, ampak po čemu je znan Trst?
1: Po Aperolu.
0: Tudi?
1: Si vprašal, kaj?
0: Tudi po buri.
1: Ja, ja.
0: Ko je tu in tam zapihalo in je to vse odnašalo v morje. In v eni točki je bilo pač mogoče
1: malo to. A dej nehaj, prav tako.
0: Ja,
1: veš, ki je lih Barkolana, ki je pač...
0: Prazni kozarci plastiče, postavljajo se kako lahko
1: tudi. Ja, logično, ja.
0: No in v glavnem, skratka, ne vem, če drži, ampak naslednji dan sem gledal Barkolana po televiziji in je povedal eden od organizatorjev, da mislim, da je bilo okoli 50.000 ljudi. V Trstu.
1: To sem slišala, da pričakujejo ogromno ljudi. Jaz sem šla v nedeljo, včeraj, to je bilo včeraj, v Muđo in sem iz Muđe tam samo ma en delček ujela Barkolanice nadaleč, ko so šli mimo.
0: Tako drugače, da, ampak, 1800 plovil je bilo.
1: Ja, ogromno, ogromno. Ampak lepo. Le, mogoče so oni pobirali potem iz morja.
0: Mogoče, smeti, to. Vsak imel mrežo zadaj, malo za.
1: Ja.
0: Referendum, moram vam nekaj povedati tudi na to.
1: Ja, mislim, ogromno je zapovedal ta vikend.
0: Ja, res je veliko. Referendum, torej, zakonodajni je padel.
1: Zakonodajni
0: proti,
1: so
0: ostali,
1: proti, so za.
0: Tisti pa so za, kar pomeni,
1: Obiroma,
0: da...
1: najbolj na meji je še za RTV prispevek in mislim, da danes štejejo glasove po pošti še, do konca tedna preštejejo še glasove iz tujine in nekako tam se bo videlo. Mislim, da Jurija 700 je razlike pri RTV prispevku, torej, da je zdaj trenutno za. Torej, Jurija 700 ljudi je več

0: za kot proti, ampak to se lahko hitro spremeni.
1: Torej 50-50 nekako.
0: 1700, ja, 50-50, ja. 1700 ni dosti, ne?
1: Ne, 1700 se hitro obrne, sploh pri tako visoki volilni udeležbi.
0: Tako, ja, ja, 54%.
1: Kar je za referendum, logično, če ko bomo rekli tako številko pri lokalnih volitvah, ne bo ravno dobro, ne? Tako da je že za referendum je menda to druga najviše, kar
0: ja, res je, res je.
1: Tako, skratka, kakšen je bil pa vaš vikend, lahko nam poveste, že čez kakšen trenutek bomo slišali tudi, kako je bilo na našem El Paninu, ki je bil tudi, po mojem, tudi lep uspeh, glede na to, da
0: mi smo
1: je...
0: imeli tudi visoko udeležbo. Volilno udeležbo.
1: In tudi, ni bilo ravno 50 tisoč ljudi, ampak na El Panino z najslabšo vremensko napoved je prišlo več kot 200 ljudi.
0: 250.
1: Povemo, ja. Mamma mia, Tame Impala, Jenny, Dracula, tako je zdaj. Dobro jutro.
0: Jutro. Hi.

0: Robbie Williams in Phil na Kapisu 6.22. Dobro jutro, sem skupaj tisti, ki ste na poti, za enkrat nobene večje prometne posebnosti, gre biti dodatno pozorni zaradi mokrih cest in s tem tudi spolskih. Tam pri Postojni se malo zatakne, predvsem pa se spet zatika med Brezovico in Dragomirjem. Tokrat v smeri Kopra zaradi okvarjenega vozila, v smeri prestolnice pa se tam že tudi počasi nabira nekaj rdečega, kar pomeni, da bo šlo bolj počasi. Sporočamo, da bo moteno oskrba s pitno vodo danes v Podgradu in sicer od 7.30 do 2, tako da bodite na to dobro pripravljeni. In pa v Fabcih je spet po novem ukrep prekuhavanje pitne vode, tako da tudi tam še vedno in do nadaljnega boste morali biti pozorni, kar se tiče vode in vseh ostalih zadev iz strani komunali Ilirska Bistrica, vse tako sporočajo. In še.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer danes na območju Gabrovice pri Črnem Kalu od 8 do 16, tako sporočajo pa iz Rižanskega.
1: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
2: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
3: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. 2 etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, 1 vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, 1 Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Brez skrbi, bo lep sončen dan, samo prebroditi moramo skozi te oblake in seveda tudi dež, ki smo ga imeli že na vse zgodaj zjutraj, tako da dajte biti na to dobro pripravljeni. Ceste so tudi zaradi tega malce mokre, ampak do tega še pridemo. Trenutno imamo 16 stopinj, kot piše pri izolskem svetilniku.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper načrtuje vzpostavitev direktne avtobusne povezave med Markovcem in centrom Kopra, ki bo prebivalcem občutno skrajšala potovalni čas. Nova linija številka 4 bo obratovala vsakih 20 minut in bo Markovec povezala z zelenim parkom, potniškim terminalom Sveto Ano in Banko. Potniki se lahko veselijo tudi posodobitve voznega parka. Predvidenih je 27 novih avtobusov, med njimi 7 električnih in 4 manjša e-vozila. Ta naj bi na Koprske ulice zapeljala v letu 2027, medtem ko je trenutni koncesionar del najbolj iztrošenih vozil že zamenjal z nadomestnimi ali novimi. Koprska občina bo do konca letošnjega leta izbrala koncesionarja za naslednjih 10 let. Javni razpis je zaključen, nanj pa sta se prijavila Arriva in Nomago. Postopek izbire je v teku. Društvo Morigenos bo prihodnje leto v Piranu gostilo 38. konferenco Evropskega združenja za kite in delfine, največje mednarodno srečanje o morskih sesalcih v Evropi in v letu 2027 tudi največje na svetu. Kot so sporočili iz društva Morigenos, konferenca združuje raziskovalce, naravovarstvenike in druge strokovnjake z vsega sveta, ki bodo predstavljali najnovejša spoznanja na področju biologije, ekologije, vedenja in varstva morskih sesalcev. Organizacijo konference vodita Krista Lokar in Polona Kotnjek iz društva Morigenos.
2: Zdaj smo pa res pri cestah, tako da previdno in strpno, kot kaže, so mokre in spolzke, tako da bo najverjetneje najboljša odločitev, ki jo boste imeli ta, da boste nekoliko bolj previdni. Gneča nastaja tudi tam na Belvederju za vse tiste, ki ste jutrani in se odpravljate ali proti Luciji ali proti Izoli.
1: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Danes je 6.33, 12. oktober. 12. oktober je tako zelo, zelo pomemben dan za Radio Kapris. Zakaj, kako, s čim, ko ste izvedli, ko bo čas za to?
6: Gledaš me, ne?
2: Gledam tebe.
6: Ma ni tako ful pomemben dan spet, no?
2: Ma ja, no, zakaj pa ne?
6: Ma ja, pač, tako kot vsak drugi, pač. Za nekoga je en bolj pomemben, za nekoga nek drug.
2: Lenny Kravitz nam bo povedal, zakaj se bo zavrtela skladba Again, že čez nekaj trenutka.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
1: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Kapris je za...

0: Leni pravi, da je again. Again kaj? Again je 12. oktober, spet lahko povemo nekaj na 12. oktober, kajti ne vem, če veste, ampak na današnji dan je Krištof Kolumb prvič pristal na obali Novega sveta, na otok Guanahani.
1: Guanahani.
0: Ja, to je tam pri Bahamih.
1: Okay. Yeah.
0: Skratka, sprva so mislili oni, da so pristali v Aziji, kamor so se tudi namenili, pa v bistvu so bili čisto na drugem koncu sveta.
1: To sto imeni, kdaj zgodi.
0: Ja.
1: Ja, ampak kaj?
0: Leta 1810 je bavarska vladarska družina prvič povabila vse prebivalce Münchna na Oktoberfest.
1: Dej nehaj, 12. oktobra.
0: Ja.
1: Cool, torej bavarska vladarska družina, vse, vse prebivalce.
0: Ja. Vse prebivalce Münchna.
1: To je mogla biti fešta.
0: Le 41 let kasneje se je rodil zgodovinar in zemljepisec Simon Rutar, avtor pomembnih obširnih pokrajinskih in zgodovinskih monografij Slovenskega primorja. Poleg tega se je Rutar ukvarjal tudi z arheološkimi raziskovanji. Kaj to je uniki, je delal harmonika ali uniki ima pohištvo?
1: Nimam pojma, očitno.
0: Ne, na drugi očitno.
1: Ja, verjetno niti en, niti drugi. Gledam tudi, da ima arheološka raziskovanja čez, lej.
0: Mogoče pohištvo, veš, ker ne veš, daj kaj spraviš, kakšno omaro, pol je arheološko.
1: Si je naredil omaro za shranjevanje arheoloških odkritij.
0: Mogoče.
1: Okay.
0: 1935 se je v Modeni v italijanski pokrajini Emilija Romanja rodil svetovno znani tenorist Luciano Pavarotti.
1: Ma dej nehaj, kaj 12. oktober je.
0: 12. oktober.
1: Lep datum.
0: Danes je dan otrok v Braziliji.
1: Tudi to.
0: In danes ima rojstni dan naša manca!
1: Ja, dobro, dej. Ja, hvala.
0: Se najboljše mančica.
1: Hvala, lepa.
0: Začenja se tvoj... povemo tako.
1: Kaj?
0: Alora. Čez vikend je Radio Kapris doletela neljuba dogodivščina.
1: Res je.
0: Tako da, Tomaž si mora vzeti malo časa za počitek in za to, da pride nazaj k sebi. S tem je Pangos romal v popovdne in zaradi tega smo morali malce prilagoditi plan. Tako da...
1: je bil plan.
0: Ja, seveda je bil plan.
1: Je bil plan, okej.
0: Okay. Torej.
1: Čekaj, kaj imamo list?
0: Ja.
1: Imamo list z nalogami.
0: Ja, list, ni ravno list z nalogami, ampak to je čisto, ko bi rekel, poosebljena in tebi pripravljena samo zate namensko manjčina križanka.
1: Križanka?
0: Ja.
1: Ma dejno, kaj mi boš pomagal?
0: Ja,
1: bom pomagal. Moj bog, čakaj.
0: 15. vprašanje ni sprintalo, ma ti ga bom jaz povedal.
1: Lahko,
0: lahko kar napišeš 15, si našla 15.
1: Ma nijem ti kemika žiga.
0: 15, čakaj, tudi to imamo. Vse ja, imamo.
1: Čakaj, dej mi.
0: Evo.
1: Ajde. Si našel enega?
0: Ja, sem našel, ja. Tam zade so bili sketi. Alora, okay. 15 vodoravno je priimek odgovornega urednika Radija Kapris. Stan čisto spodaj,
1: dobro,
0: ne?
1: Dobro, dobro, sem si napisal samo primek, mi je jasno
0: dobro,
1: kaj.
0: Dobro, v redu. Okay. Zdaj tako, v tem jutru lahko ti to počasi začneš reševati, naši poslušalci bojo sproti spremljali, kaj se dogaja, ali si... ali si prišla...
1: Berem vprašanje za to.
0: I ti kar beri vprašanja. Med tem pa bomo dali mi ene faraone. Zakaj? Zato, ker faraoni bodo... že naslednje leto v auditoriju in sicer ob svoji 60. obletnici 23. juni 2027 ful gostov, ful prijateljev, vsi bivši člani, tisti, ki bojo seveda prišli in skratka vstopnice so že v prodaji, zanimanje je zelo veliko, dajte poskrbeti za to in seveda, če hočete slišati še kar je res, boste jo poslušali kar zdaj tako je na Kaprisu.

0: Patient Zero in Taylor Swift na Kaprisu, 10 minut do 7. Manca, kako te gre, križanka?
1: Ej, ugotovila sem, da sem nekaj napačno naredila. Drugače sem blizu, no, moram reči.
0: Dobro, geslo si že dobila?
1: Ne, nisem sploh se še potrudila gesla, upisovati pač črk za geslo.
0: Okay.
1: Bolj me zanima, ker so res zanimiva vprašanja. Največkrat izrečena beseda na Kaprisu me zanima.
0: Ni za veter.
1: Ni za veter.
0: Ni za veter.
1: Ker sem že rekla in obe ste napačni. In tudi obe niste za veter.
0: Dobro, če bo potreba, boste seveda pomagali tudi vi danes manci rešiti križanko, zato da bo gotovila geslo, da bo potem dobila tudi svoje rojstnodnevno darilo. Medtem vam povemo, da so...
1: Vstopnica za rojstnodnevno darilo?
0: Seveda.
1: Za
0: vse ostale informacije, kar se tiče prometa, pa Gneča na Belvederju, to veste v eno drugo smer in pa malo pred prestolnico od Dragomirja naprej. Mimo Postojne bo šlo tudi bolj na osko, pa še ceste so mokre in spolske, ampak kot sem vam povedal že v vremenski napovedi, dežja danes ne bo več veliko, imeli bomo lep sončen dan, ker bo zapihala burja. Kaj pa pravijo pri primorskih?
2: Danes v primorskih preberite.
0: Alora, pišejo o tem, da pravzaprav ima danes manca rojstnodnevno. Ne, poleg tega pišejo tudi o tem, da v Divači sta trčila potniški in tovorni vlak s cisterno z nevarnimi snovmi. Več ljudi je bilo poškodovanih, tak je bil scenarij regijske vaje železniška nesreča, kar samo vaja brez skrbi. Zdravstveni dom Idrija ima novo reševalno vozilo, a za nenujne sanitetne prevoze bi potrebovali še vsaj 4. Nove ime na čelu občine se na lokalnih volitvah obeta tudi v občini Kanal ob Soči in pa Tartana Vjaređina, zadnja barka svoje vrste v Sredozemlju, ki še pluje v spomin na gusarske čase, odhaja v zimski spanec in na redno vzdrževanje.
3: Ti veš, kaj pomeni Adargan?
4: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
3: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
4: A ja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
3: Tako je. In zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
5: Narobe beseda.
6: Narobe beseda.
5: Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks? Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifika. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
11: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
11: Kjer je Kia doma.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Obstaja skrb, da bo še kakšno uro malce oblačno in deževno, ampak potem po 10 uri naj bi vse močneje začel pihati vzhodnik in tudi burja bo prišla torej in polepšala naše popovdne. In kot kaže, ne samo naše in današnje popovdne, ampak tudi v prihodnje, kot kaže, bomo imeli suho in predvsem sončno in do 20 stopinj. Trenutno temperature še vedno okoli 16 stopinj v Ankaranu, 16 piše, da jih imamo tudi v Sočovljah pri letališču, 10 v Postojni in pa 11 na Kozini. Kakorkoli že, za tiste, ki se odpravljate proti svojemu popodnevu na čim lepši možen način, boste najverjetneje v vremenu našli veliko podporo.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 7 €.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zadnji neuradni izzivi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni davi ob 6.20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. 4 ameriški republikanski senatorji in 2 demokratska so v nedeljo predsednika ZDA Donalda Trumpa pozvali, naj nemudoma opusti načrt za nakup dizelskega goriva iz Rusije. Opozorili so, da je odločitev o nakupu najverjetneje nezakonita. V francoski prestolnici se danes začenja 91. izvedba pariškega avtosalona, enega najpomembnejših dogodkov z področja avtomobilizma na svetu. Obiskovalcem se bo do nedelje predstavilo več kot 100 razstavljavcev. Med osrednjimi temami so različne pogonske tehnologije ter s tem povezano iskanje ravnovesja med ceno, zmogljivostjo in porabo energije. Na volišču v osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl 82-letni moški. Kot so za 24ur.com pojasnili na policijski upravi Ljubljana, so moškega zaradi nenadnega poslabšanja stanja oživljali, a je kljub zdravniški pomoči umrl. Glasovanje na tem volišču so zaradi tega nato podaljšali do 20.30. Na kolesarski dirki, ki jo je v dober namen okoli Maribora organiziral slovenski kolesar Primož Roglič, se je po padcu težje poškodoval televizijski voditelj Peter Poles. Kot je potrdil, si je zlomil ključnico, zaradi česar bo operiran.
2: Mokre spolske ceste kličejo po previdnosti, zaenkrat nobene večje prometne posebnosti z izjemo gneče, ki nastaja in tako v veliki obliki od Vrhnike naprej, če ste slučajno namenjeni proti prestolnici, je pa res, da imamo tam pri Postojni še vedno nekoliko bolj na osko in pa na Belvederju potekajo dela, to že itak veste, ne potrebujete nas, da vas spomnimo na to, najverjetneje ste tega že zelo dobro vajeni. Kakšno minuto prej od doma pa bo vse ok, če pa slučajno še kaj opazite na svoj poti, nam to sporočite na
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
10: Smeh od Mance, te prav naleze.
11: Imate zanimive goste in fore.
12: Ma, Ruski in Pango sta res simpatična moža.
11: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
12: Ful dobre nagradne igre.
13: Me spasi Promet za obalo.
8: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: 7:03 je na uri, je 12. oktober, danes je ponedeljek. In seveda na ponedeljek paše tudi stara banda, medtem ko čakamo seveda, da Manca ugotovi, kaj je zdaj s to križem, ko je ugotovila končno geslo, a je, ne vem, kakorkoli že uspela rešiti vsa tista, katera te še malo žuli?
14: Alora, tista, ki me ne bi smela žuliti in žuli me ta, kdo bo vedno tukaj zate? Žige, kaj si dal? Lahko mi pomagate, čakaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 črk, druga je I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je S in zadnja je A.
2: S Sem vesel, da te ta najbolj žuli. Drugače si dobila tudi SMS, jutrček moj moj, vse naj najmanjčika za tvoj praznik, predvsem veliko sreče in uspehov, spite kavico za me, Zlatka.
14: Čau, Zlatka, hvala za voščilo.
2: Evo.
14: In hvala za lepe besede.
2: Tako da, kakšen SMS seveda je dobrodošel, ni 4153288, medtem ko gresta še dva hita mimo, pa vam pomagamo, kako prijete do še enega Caprice boxa, jesenska verzija in staro bando.
14: Pomagaj mi, no.
2: Ti bom zdaj pomagal, no. Halli Humberston je tu, to love somebody. Halli Humberston ni geslo, da boš vedel.
14: Hvala. Kaj

0: 7 pa 11, kera drama podlaga. Alora, številka Kaprisovega boksa je danes številka 6 in v njem je predpasnik Radia Kapris, rokovnik Radia Kapris in platnena torba Radia Kapris.
1: Kaj lahko samo povem, da sem rešila celo križanko, ja, ki mi je Žiga pripravo in za darilo sem dobila križanko. In ful je podarilo, tako da najlepše hvala. Ful.
0: To je še najmanj. V glavnem, vi ne boste dobili križanke kot nagrade, ker Kaprisove križanke še nimamo. Ampak se moram priznati, da mi je bilo ful zanimivo.
1: Delati.
0: Mogoče se tudi o temu še malo poučim. Drugače pa, danes je skladba, vam jo dam najprej poslušati, pa boste poskušali ugotoviti.
1: What? Ta je malo težka, no, moram reči.
0: Misliš? Deha kakšen hint.
1: Ajde, dam hinte.
0: Ajde.
1: Ok. Torej, ta, ki je to napisal, je povedal, da je za pisanje najraje imel morje v bližini. Nekaj časa je imel zato tudi najet dom na Elbi, in kjer je nastala tudi glasba za komad, ki ga danes iščemo.
0: A, tako. Tako nisem ti izvedel.
1: To je prvi hint.
0: Ma torej je Italijan.
1: Ja, ma vse se ga je čulo, ne? Če potužaš komad za nazaj, če čuješ to izgovorjavo, se sliši, da je Italijan. Oni imajo tašen posebno barvo glasu, se mi zdi.
0: Imaš še kakšen hintek?
1: Pa imam. Lucio Dalla je imel pomembno vlogo na začetku njegove kariere, ker je sodeloval pri njegovem prvem albumu.
0: Mamma mia, to je čast. To je čast. Kaj dan še enkrat poslušati?
1: Dej.
0: Ajde.
1: Imam še dva hinta. In sicer prvi hint je, da je najprej za ta komad ustvaril glasbo, torej melodijo. Potem pa je ta skladba eno leto bila brez besedila in potem je napisal izvajalec besedilo za ta komad. In še zadnji hint.
0: Ajde.
1: Ta po mojem, lahko pogooglate in boste takoj ugotovili. Leta 92 je z njo zmagal na Festival Baru.
0: A bezdaj
1: sem povedala vse. Si se rekla, da ta zadnji hint je pač...
0: SMS-i že prihajajo.
1: Ja.
0: Drugače, 031-533-288. Tudi ti pošli SMS, če se seveda želiš potegovati za še en Kapris box. Medtem pa Somber, my body isn't ready.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: In regard na kapricu 27, 12. oktober, danes je ponedeljek. Torej, če greste na pot, boste najverjetneje naleteli na gnečo tam pri Belvederju, potem mokre ceste, vse do kamorkoli že greste, ker je deževalo se posod. Predvsem pa je gneč od Vrhnike naprej proti prestolnici in tam se vaša pot podaljša za 20 minut, kot da če računaš gnečo, 20 minut pri Vrhniki, nekaj malega pri Postojni, potem da greš še mimo Belvederja, ene pol ure, 45 minut prej od doma do prestolnice boste potrebovali. Tako da, če kaj slučajno opazite, nič 8179, dobrodošli, da nam to sporočite. Še vedno iščemo tudi danes skladbo, ki se skriva za Caprice Box in sicer je to ta. In ki gre tako nekako. Daj. Spet tako zelo hudo težka ni. No? Tako da, Caprice Box danes, predpasni krokovnik in platnena torba in seveda color print, ki vse to omogoča, da boste lahko prišli lažje skozi jesensko obdobje, ko se kuha, ko se kaj pripravlja, zato rabite predpasnik, rabite krokovnik za špežo in platneno torbo, ko greste seveda po špežo. Ok, nič 3153328, tisti, ki bo poslal SMS, nekoga bomo izbrali in potem kmalo tudi poklicali. Že čez nekaj trenutkov se nam pridruži Maggie Riley z Every Time We Touch z leta 92.
1: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
3: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. Kestenijada, Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Dvorana Kubet, Turn on Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turn on Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana Kubet, vstop prost.
9: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli, obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
10: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino Istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
16: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovali so Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovali so Kopru.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tri klopci ljubezni na Pomjanu, trenutno 15 stopinj, čaka nas sicer deževno jutro, ampak potem se bo razjasnilo, imeli bomo sicer nekaj vetriča, burja bo pomagala do tega, da se prikaže sonce in potem bomo imeli, kot kaže, ves teden samega lepega sončnega. Kakorkoli že pač, danes mogoče v prvih jutranjih urah vzamete seboj dežnik, potem pa bo mogoče celo malo odveč.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, teste vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V petek 16. oktobra bo od 9. ure dalje v Areni Bonifika potekal plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer bo na enem mestu več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz vse Slovenije. Več Lara Bandi, projektna sodelavka na Pini.
4: Dogodek bo omogočil mladim iz Obalno-kraške regije, da na enem mestu pridobijo informacije, ki jih sicer iščejo na različnih koncih. Predvsem pa se bodo lahko neposredno pogovorili s predstavniki šol, fakultet in tudi predstavniki različnih poklicev. V popoldanskem času pa organizatorji za vas pripravljamo tudi pester spremljevalni program. Imeli bomo karierna klepeta z reperjem Leopoldom I in podjetnico Petro Parovel, za starše pa organiziramo tudi predavanje z Miho Kramlijem, ki bo pripravil predavanje o zdravih navadah ter odgovorni rabi tehnologije med mladimi.
3: Občina Piran je osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku posvetila gasilcem, reševalcem na kopnem in morju, policistom, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki prvi priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Na slovesnosti hvaležnost so podelili občinska priznanja. Zlati grb je prejela gasilska zveza Piran, ki povezuje prostovoljna gasilska društva Piran, Nova vas na Dragonjo in Sečovlje. Občina se jim je s priznanjem zahvalila za dolgoletno predano delo in pripravljenost pomagati tudi v najzahtevnejših razmerah. Pomemben del njihovega poslanstva so tudi preventiva, usposabljanje ter vzgoja mladih gasilcev.
2: Torej, ceste so mokre in spolzke, kliče potem, da ste nekoliko bolj previdni. Gneča nastaja tam na Belvederju zaradi del, to že poznamo, tudi pri Postojni ni nič boljše. Danes pa gneča od Vrhnike proti prestolnici kar taka malce moteča, kar 12 km zastoja trenutno in vaša pot se podaljša za dobrih 15 minut, tako da če se odpravljate, ne vem, recimo z Pirana proti prestolnici, boste potrebovali še kakšne pol ure več. Tako da previdno in strpno čekaj, opazite, smo na voljo.
5: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
8: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 7.34 na uri, 12. oktober je danes na koledarju, torej je jutri, čez 24 ur pravzaprav bomo že vsi nestrpno čakali še en oziroma drugi letošnji Easy Quizi. Danes smo pa pri stari bandi, ki vam prinaša Kapris Box, kot že rečeno in našteto, danes imamo predpasnik Radia Kapris, rokovnik Radia Kapris in pletneno torbo Radia Kapris, vse to omogoča tudi color print in seveda mi omogočamo, da priješ ti na vrsto. Če ste prepoznali seveda skladbo, ki smo zavrteli, nič 3153388, še vaše osebni podatki, kmalo tudi nekoga pokličemo. Najprej Niko Santos.

0: Angel in Shag iz leta 2001 na Kapisu. 7:40 na uri, 12. oktober. Dobro jutro, sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Alora, mi smo danes tisti, ki iščemo seveda kaj drugega kot tiste, ki radi skinejo, zadanejo. In sicer tisto, kar mi zavrtimo v kontra. Danes smo zavrteli že skladbo za nazaj in zdaj ugotavljamo. Do večer je tudi Marina že ugotovila. Marina, dobro jutro.
2: Čau.
1: Dobro jutro.
0: Kje si, Marina? Kje smo te ulovili? Ja, se slišimo.
2: Ja.
0: Ja, kje si, Marina?
1: Marina, dobro jutro. Dobro jutro, povej nam, kje si, kaj delaš?
0: Malo prekine.
2: Doma se pripravljam na službo.
1: Si spila že kafe?
0: Ja, ja, dobro, v redu. Si poslušala skladbo, ki smo zavrteli?
2: Ja.
0: Zdaj pa mi moraš povedati lepo na dolgo, široko in debelo in dovolj glasno, ker te prekinja namreč, kaj za ena pesem se je danes zavrtela v Rikvrc?
1: In kako si ugotovila?
2: Mare Mare.
0: Ja.
2: Od Luka Carboni.
0: Dobro.
1: Ma si ugotovila samo po komadu ali je bil kakšen tisti od tistih hintov, ki smo jih povedali, ki ti je dal malo misliti, kdo bi lahko bil? Kako si ugotovila?
2: Ko sem poslušala, tako jim je prišlo uho.
0: Dobro. Bravo, Marina. Zdaj mi že pogledujemo proti komisiji stare bande. Mi imamo tukaj ne ravno Erika Papija, imamo Eriko neki.
1: Eriko Mapi.
0: Recimo. In če se zavrti seveda skladba v pravo smer, je nagrada tvoja Caprice Box, torej rokovnik, predpasnik in platnena torba. Če pa se zavrti v Rikvrc spet, potem pa žal draj drugič. Tako da zdaj da vidimo, kaj se bo zgodilo. Komisija, Enrico Papo, da vidimo.
3: Mare, mare,
0: mare, mare, mare se zavrtela v pravo smer. Čestitke zate in tebi, Marina.
2: Super, hvala.
0: Ej, Kaprisova platnena torba, rokovnik in predpasnik. Verjamem, da zdaj boš imela jeseni veliko dela s kakšno peko piškoto in če boš morala prepisati z kakšne spletne strani lepo na papir, boš imela rokovnik in za pošpežo, za delati piškote,
1: pa greš točno platneno to torbo. Rabiš, lej, v rokovnik si napišeš vse recepte, ne? Pač, valjda.
0: Ja.
1: Potem v platneno torbo si daš, res ti to, ko greš v trgovino, pošpežo, si daš stvari in potem predpasnik za kuhat. Pa kje dobro, pa kdo je sestavil te pakete?
0: Ajoj, dobro, ja. Redo. V glavnem, Marina, prosim, če ostaneš z nami še na liniji, da poberemo tvoje podatke, drugače pa čestitke.
2: Hvala, hvala.
0: Evo, mi pa medtem damo Luko Carbonija in Mare Mare za vse tiste, ki se kičujo Marko.
1: Veš, kdo je sestavo?
0: Kdo?
1: Color Print, moram reči enkrat, ful hvala. Ful hvala Color Printu, ker oni so nam vse to natisnili in oni so nam dali ves ta naš material, da lahko mi sestavljamo te top Caprice boxe in material je ful kvaliteten.
0: Ja, res je, predpasnik sem sunil že tako da.
1: Kaj?
0: Ja, nič. V glavnem Luka Carboni in Mare Mare.
1: Zdaj, komu si ukradil? Kdo bo brez?
0: Sem zdaj svojega viška, pisalo bo Žiga, okej.
1: Okay. Ja.

0: Watch It Burning. Katy Perry na Capri so 10 do 8. Dobro jutro, dobrodošli v ponedeljek 12. oktobra. Če se sprašujete, ma kakšno je stanje na cestah, vam povem jaz, trenutno je gneča predvsem tam na Brvederju in pa nekaj malega tudi že na Šmarski. Drugače pa gneča danes beležimo tudi med, če vidim prav tam okoli Čežerjev in proti Svetem Antonu. Tako da tudi tam mogoče nekoliko bolj pozorno in previdno. Ceste so mokre in spolske in kiče po previdnosti. Če greste proti prestolnici, pa ne pol ure prej od doma, da bo res umiro in varno. Kar se tiče vsega ostalega, seveda dobrodošli, da nas poročite, če kaj opazite. Bomo z velikim veseljem povedali še ostalim, ki so trenutno za volanom in na poti proti svojim ciljem. Je pa res, da že čez nekaj trenutkov slišimo tudi eno iz preteklosti za naš Capris Millennium Song in to je... Dolgo nismo slišali. Wise Man in James Blunt na Caprisu.
1: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
1: Jutro na Caprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si ču, kaj imajo batege Harvey Norman?
4: Ne, kaj?
3: Ne rabiš plačati obroka.
4: Kašnjega otroka?
3: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
4: Ma kako ne, moraš plačati se nam Botalora.
3: Ma ne, greš v Batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
4: Nisem zastopil, kaj moram Batego v Buje?
5: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.
13: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
14: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
15: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
16: Kaj?
15: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
16: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
17: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
21: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Močnejši veter bo in ta veter nas bo tudi rešil dežja. Kot kaže, od 10 ure naprej bo malo močnejša burja pihala in bo s tem prinesla sonce in to sonce bo potem trajalo, kot kaže vsaj za enkrat po vremenski napovedi, najverjetne v teden. V tem trenutku imamo temperature, ki stremijo k številki 15 v Kopru in Luciji. Imamo 15 stopinj, kot kaže, tudi v Izoli na Lonki in pa 10 stopinj v Ilirski Bistrici. Nič kaj takega, torej dežnik mogoče v jutrnih urah, potem popoldne pa zagotovo sončno očala.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 8 je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka, objavljeni Davi ob 6.20, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Kot kaže, bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Kopernikus drugi najtoplejši mesec doslej. Obenem je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Zahodna Evropa je medtem doživela svoj tretji najtoplejši september. V novem napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bila v nedeljo ubita ena oseba, 11 je bilo ranjenih. Hutijevci so napadli tudi cilje drugod po državi, koalicija pod vodstvom Saudske Arabije pa je sporočila, da je se strelila več njihovih dronov in raket.
2: Še vedno beležimo gneč od Vrhnike naprej proti prestolnici, tam se vaša pot podaljša za 20 minut, če ste namenjeni proti Ljubljani. No, skratka, v našem koncu pa imamo skozi Šolaru nekaj gneče in pa gnečo tudi mimo Belvederja v eno in drugo smer, tako da previdno je strpno, ceste so mokre in spolske in kličejo po temu, da ste nekoliko bolj zbujeni na ta ponedeljek zjutraj. Če pa kaj opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
7: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: Še vedno pod vplivom vikenda, tudi če je ponedeljek 12. oktobra, ura je 8:04, vse najboljše Manca.
9: Hvala lepa.
2: In vse najboljše vsem tistim, ki ste štartili ta ponedeljek bolj pozitivno naravnani, kot nam želi vreme nekako usiliti v glavo. Nekaj v našem vikendu pa tudi že po dveh hitih, Riman, tako je zdaj pa Kygo in Khalid, Save My Love. Nič 3 na 5 3 3 2 8 8. Kaj pa vaš vikend?

0: Pretty Eyes of a Child in Riman na Capri su 8.50 je ura in je 12. oktober, danes je ponedeljek. Upam, da ste fajni in upam, da ste preživeli lep vikend. Nekaj smo sicer v vikendu že omenili. Omenili smo Barkovljanko, omenili smo referendum.
1: In, pobiranje uljk.
0: Miš, da je kdo pobiral, ker po mojem bilo še malo blatno. Vem pa, da so nekateri pobirali.
1: Jaz sem videla moje sosede, da so pobirali že oljke, tako da je to že v teku, ta dejavnost jesenska.
0: Hočeš nočeš, zdaj preko slej bo. Ja. Mi pa smo predvsem se podružili številnimi. 250 El Paninarjev je bilo z nami iz Lipice proti Kokoši. Smo se odpravili, na koncu privoščili še štruklje. In tako na koncu tudi gor na vrhu Kokoši ste povedali, vi, ki ste bili z nami.
2: El Panino!
3: Ful dobro.
4: Jaz sem tudi tekel na vzgor.
5: Meni je bilo zelo všeč.
6: Ja. Super. Malo ki drsi, ampak drugače ni, ampak jaz, ker sem že takšna, da padam, ne, se moram paziti potem, ne, tako da je malo uno, ja, tako je, treba paziti, ne.
0: Na koncu privoščili še štruklje in tako na koncu tudi gor na vrhu Kokoši ste povedali, vi, ki ste bili z nami.
2: El Panino!
4: Ful dobro. Jaz sem tudi tekel na vzgor.
5: Meni je bilo zelo všeč.
6: Ja.
5: Super. Malo ki drsi, ampak drugače ni, ampak jaz, ker sem že takšna, da padam, ne, se moram paziti potem.

0: meni. Ma mi smo se imeli super. Res ja. Je bilo tako, malo nas je bilo strah, ker jaz sem se zbudila v soboto zjutraj, pogledam Arso in Arso zasežano, dež. Pogledam, ja, kam je vedno rekel, ja, mora gledati tudi Slavnik, ne, pa zato, ker je to vseeno hrip in to, pogledaj vreme Slavnik, pogledam vreme Slavnik, dež, jaz ono, kaj se bo dogajalo danes, ampak na koncu je bilo brez dežja, res pa, da je bil malo namočen teren še od prejšnjih dni, tako da je malo previdni smo mogli biti, no, bolj kot sicer.
1: Jaz sem bil prvič na kokoši, sploh ta pot z Lipice. Ja. In tako moram priznati, da tiste dve strmini, ki sta bili, ker najprej me je Jaka prestašil, da bomo hodili dve uri in se rekel, ok, dobro, pač v redu.
0: Ja.
1: Ampak po nakoncu smo prišli uri pa 15.
0: Ura pa 15, ja. Jaz tudi nisem mogla vrediti, dejansko ura pa 15 nam je rabila iz Lipice na kokoš in itak gor so nas postregli. Hvala tudi koči na kokoši za čaj.
1: The best.
0: In itak imajo najboljše njoke in najboljše štruklje. Mi smo jedli, kakšne štruklje? S pistacijo?
1: Pistacija, gozdni sadeži, oreh in skuta.
0: In skuta, mati božja res, mati
1: zelo,
0: božja.
1: Zelo, zelo dobro. In hvala tudi vsem ostalim, ki so seveda mogoče, da smo leto speljali El Panine. Številni so, ne bom jih še enkrat naštevali. Na naši spletni strani si lahko ogledate, kdo so, predvsem pa si lahko ogledate tudi fotke z El Panine, tako kot tudi na našem Facebooku in Instagramu. Zdaj pa El Panino gre najverjetneje v zimsko spanje. Ne?
0: Gre, torej, gre. Pač... El Panino je zdaj trenutno na hold, na počivanju in bomo videli, ja, če boste dovolj povpraševanja nam poslali, da bi radi še sodelovali in bili del naših El Paninov, bomo jih naredili tudi naslednje leto, valjda, zakaj pa ne?
1: Mi se jih ne branimo, se bomo pa seveda z velikim veseljem, mogoče tudi kakšno vašo pobudo sprejeli, torej kam vi predlagate, da bi recimo naslednji El Panini šli, pa bomo pol naredili plan.
0: Alora, tisti, ki bo dal predloge za El Panino, naj povemo še pogoje Jake Ivančiča. Pogoje Jake Ivančiča je, da je parking spodaj, to je dovolj parkinga, da lahko vsi parkiramo, da prije naš kombi zraven, da prije tudi srečo mobil, ki je pogosto z nami in tako naprej. Potem drugi pogoj, kar je tudi Jaka kar pač tako zahteven, da je kakšna koča, če ni vsaj gor na hribu, v bližini spodaj, zato da lahko potem on tam si napolne svoje energijske baterije, kako ste mu že reče.
1: Ja,
0: v glavnem to in tretje, kaj še kaj? Nič. Da se hodi približno eno uro, da je teren, imamo še, da je teren tašen, da pač vseeno lahko grejo tudi otroci in kakšni naši kuški, ki pomladi grejo tudi na El Panine. Četrto je to, da ni predaleč se skupaj, ne? Ker zdaj spet se ne moremo, marsikdo se ne odloči, ko mi rečemo, ne vem, gremo na eno uro stran od tu, ne? Da spoh pridemo do izhodne, da spoh do izhodne točke, da pridemo, ne? Je to potem že marsikdo se ne odloči.
1: Tako, še enkrat zelo, zelo res en velik hvala. Hvala agrari, ki so poskrbeli za panine in naredijo vedno sveže. Mi, ko pridemo zjutraj po panine, ob približno 7, iskat v agrarijo, tam so dekleta in fantje, ki pravzaprav pripravljajo te panine, da so čim bolj sveži, res, tako da dobite praktično panin, ki, ko krenemo, je svež pol urce star mogoče.
0: Do zadnjega smo podelili v soboto, pa če res niti en ni ostal, oziroma če bi jih imeli še več, še tisto bi podelili.
1: Tako, El Panino torej čaka nove zgodbe, mi pa čakamo nove hite.
0: Čakamo Marende, ne?
1: Počasi bo tudi to odsajt, ja. Il Sole, Velo, Alvaro Soler in Roy Paci, ki v bistvu je stara italijanska pesem Rotolando versus Sud, ki so jo malo pohitrili in preuredili. Evo jo.

0: Alex Foren, Emerald Eyes, 8 pa 20, bo kmalu, čez par sekund je 12. oktober, danes je ponedeljek, gneča še vedno na Belvederju in gneča skozi Šalaro, pa tudi gneča predvsem od Vrhnike naprej proti prestolnici, tako da ja, previdno in strpno, deževno je, spolske so ceste in gneča odbeležimo trenutno tudi pri Postojni. Mogoče zaradi aquaplaninga in luž ste nekoliko bolj pozorni in mogoče danes ne preverjate svojih sposobnosti voznih, tako da jaz bi tako priporočal. Nič 8.79, če slučajno še kaj opazite. Že čez nekaj trenutkov se nam pridruži on, ki je leta 2000 izdal najprej single 7 Days, potem pa tistega, ki bomo zavrteli. In on je Craig David, ostanite z nami.
1: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
2: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
1: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
3: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
4: Vrednost pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
1: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
5: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
6: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
12: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Kdo trka?
15: Zima!
16: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
17: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
18: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
17: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
19: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
20: Več na rodik.si.
21: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme bo ustrajalo, vsaj nekaj časa bo še deževalo, ampak kot vidite, sončni žarki se tudi že pojavljajo in trenutno piha vse močnejši veter, ki bo pomagal do tega, da se bo seveda tudi vsa ta sevina nad nami nekoliko odpravila v neke tuje kraje in imeli bomo nekaj več sonca, ne samo danes, ampak v celoti tega tedna. Do 20 stopinj se pričakuje danes in trenutno imamo tudi 13 stopinj pred Ribogojnico na Seči. Kar se tiče prihodnjih dni, kot že povedano, bo lepo sončno, mogoče bo najprej započakati, da se posuši blato, potem pa bo res fantastično. Tako da izkoristite vse te priložnosti, ki vam jih seveda to obdobje tudi prinaša.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V soboto, 14. novembra, bo Koper znova zaživel v znamenju vina in umetnosti. Altroke martinovanje po koprskih palačah bo združilo vrhunska istrska vina, edinstveno arhitekturo koprskih palač in raznolik umetniški program. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper vabi vinogradnike, vinarje in vinske kleti, da se pridružijo dogodku ter obiskovalcem predstavijo svoja vina in vinske zgodbe. Prijave so odprte do vključno nedelje, 18. oktobra. Obiskovalci bodo med 15. in 21. uro raziskovali posamezne palače, degustirali vina ter spoznavali vinarje, njihove zgodbe in posebnosti vinske pridelave. Vsako prizorišče bo poleg vinske ponudbe zaznamoval tudi umetniški program, ki bo prepletal glasbo, poezijo, performance, sodobno umetnost in druge umetniške izraze. Ob 21. uri pa se bo dogajanje preselilo v kavarno Lođa, kjer se bo Martinovo druženje ob glasbi nadaljevalo vse do polnoči. Občanke in občani občine Izola, imate idejo ali predlog za izvedbo projekta, potem ga predlagajte, opišite izvedbo in ga finančno vrednotite. Če bo komisija ocenila, da je projekt primeren za izvedbo, bo uvrščen na glasovanje za participativni proračun 2027. Svoje predloge lahko date vse do nedelje, 1. novembra, skoraj do polnoči. Zadostuje že klik na označeno spletno mesto Oddaj predlog na povezavi, ki jo najdete na spletni strani izola.si. Za participativni proračun 2027 je predvidenih 120 tisoč evrov. Sredstva bodo razdeljena na dve območji, za vsako bo namenjenih 60 tisoč evrov.
2: Ceste so mokre in spolske, ki če po previdnosti, mogoče ste tudi vi nekoliko bolj previdni, če se odpravite proti prestolnici, vsaj ene 20 minut prej bi bilo dobro, da greste, glede na to, da imamo gnečo še vedno od Vrhnike naprej in pa predvsem imamo delo na Belvederju, tam se pričakuje, da se bo vaša pot podaljšala za kakšno minuto, nekaj malega gneča tudi skozi Šalaro, predvsem pa gre danes biti pozorni na samo stanje cest, kjer so najverjetneje ne samo mokre in spolske, temveč tudi polne vode, da ne prije do kakšnega akvaplaninga. Če slučajno kaj opazite, smo na voljo.
1: 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 8.34, 12. oktober, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Še vedno smo tukaj, še vedno praznujemo po svoje.
5: Še bomo praznovali, še. Danes manjada ob 12.
2: Kaj res?
5: Ja, mislim, za Kaprisovo ekipo. Lahko prijete, kdo poslušal, če želi. Ma ne vem, če bomo imeli dolgo hrane.
2: Ma dole, jaz bom odstopil in griz, ma več ko in griz pa ne dam.
5: Ne,
2: pa,
5: se vem, da ne daš.
2: To pa zagotovo, ne. Dobro, v glavnem, danes je pač tak dan.
6: Daš, daš!
2: Ja, vemo,
5: tudi to
2: vemo,
5: imamo, smo, ja, smo, ja.
2: Glavnem, prav jaz ti manca so bila tako prije, da so že vse naredila.
5: Ko to misliš?
2: Pač vse, kakaj pa imamo še zapovedati, zdaj bomo samo se še malo
5: pa tako dobro, potem pa dej muziko, pa gremo, zabavljanje. Dej, v redu, dej.
2: V redu, v redu.
5: Dej muziko in čau.
2: Je pa res, da manca bo jutri popovdan.
5: Manca bo jutri popovdne, res ja. Je, res je.
2: In vam bomo za ta teden pripravili še kakšno prijetno preseneče, več potem po dve hiti.
7: What's going on, this is Temper City.
1: To je Kapris.
8: Kapris je številka ena na obali.

0: Valerie ali pa Ayre Love. Odvisno kot prebereš.
1: A, od zadaj naprej.
0: Od zadaj naprej.
1: Pa to od zadaj naprej ti imaš nekaj s tem, ne? Ker pač stara banda je od zadaj naprej. Bereš od zadaj naprej.
0: Nimo jaz nič. Glavnem, v našem popodnevu pa bo marsikaj na robe. Se spomnite, kakšen hit je bila na robe beseda? Kako
1: no, evo,
0: na
1: robe, spet na robe.
0: Vidiš,
1: evo,
0: ker
1: na
0: robe je prav. Eboran, bi rekli Sidarta.
1: Na robe je prav.
0: In mi imamo na robe besedo spet v naših popodnevih, tako da za tiste, ki boste sodelovali in poslušali naše popovdne, pride zelo, zelo prav dobro poslušati, potem to obrniti kontra in seveda poklicati v naš studio čim prej, zaradi tega, ker potem se bo nekomu obetalo tudi brezplačno nakupovanje Supernova Mercator Koper.
1: Pa dej nehaj.
0: Ja, mi ti poveš nekaj narobe, pa se pravim prije
1: prav. Nekaj, kar je narobe, poveš prav in ja. Dobiš šoping. Ma, kaj dobro.
0: Tako da več o tem najdeš vse na naši spletni strani, zato da vam zdaj o temu ne razlagamo, ampak bo prišlo zelo, zelo prav. Vsako
1: do pa izbira besedo?
0: Aj, to je pa...
1: Koga moramo čakaj
0: podkupiti? Včasih je bil Grande Jan, kdo večer bo spet Grande Jan.
1: A ja, točno, Grande Jan je bil, ja.
0: Kdo večer bo zdaj spet temu tako. Skratka, danes bo Pangos, jutri bo Manca, potem počasi pa tudi Tomaš, tako da boste poskrbeli za svoje nakupovanje z eno tako prikupno igro, ki jih imamo itak najraje. Se vidite, da pri nas...
1: No, tašne igre so simpatične, kaj ja, niso.
0: Sveda.
1: Nekaj sodeluješ, pa nekaj dobiš.
0: Nekaj sodeluješ, nekaj dobiš. Potem častiš, ne? Tako kot bo Manca danes.
1: To je res. Jaz bom častila. Ja, ja, ja.
0: Kmalo tudi čestitka, 18 minut do 9 je, tu je Ila Langley.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
1: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
4: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, Enas Majič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus pika si.
14: Kapris retro.
15: In zdaj. Se vračamo v 80-a.
16: Come on, girls. You believe

0: starejší dom i nižšie stroške ogrievania.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 eurov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Kot vidite, najverjetneje bo dežnik bil skoraj da zelo, zelo pomemben, bomo rekli, v tem trenutku, ampak popoldne nam ne bo prav nič bil v oporo, glede na to, da nas čaka lepo sončno in prijetno, čeprav bo danes sicer precej pihala burja in zaradi tega imamo nekoliko nižje temperature in gre mogoče imeti kakšno vetro, ko sabo li toliko, da te ne prepiha. Približno 18 stopinj se pričakuje, trenutno se je temperatura celo malo znižala, ker se je pojačal veter. Na 13 piše v Kopru, 13 tudi v Izoli in zaenkrat v Ilirski Bistrici jih imamo še vedno 10, tako kot tudi v Postojni. Od jutri naprej, oziroma že od danes naprej, pa nas čaka samo še lepo sončno.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: 9 ura. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Ameriški predsednik Donald Trump in državni sekretar Marco Rubio po poročanju ameriških medijev razmišljata o odstranitvi veleposlanice ZDA v Grčiji zaradi vrste očitkov o njenem neprimernem ravnanju pred imenovanjem in med službovanjem v Atenah. Nekdanja voditeljica na Fox News in nekdanja zaročenka Trumpovega sina Donalda Trumpa mlajšega se je znašla pod drobnogledom po več poročilih časnika Wall Street o domnevni korupciji. Ponujala naj bi dostop do predsednika v zameno za finančno pomoč. Na volišču Omnija v športnem društvu Moste v Ljubljani je volivce že pred vhodom pričakala dolga vrsta. Medtem, ko so nekateri na oddajo glasu čakali približno 10 minut, se je čakanje za volivce iz Maribora in okoliških krajev podaljšalo tudi na eno uro. Predsednik državne volivne komisije Peter Golob je o predstavitvi volivne udeležbe do 11. ure gnečo potrdil in dejal, da so prejeli nekaj pripomb, ampak da se to zgodi, če pride preveč volivk oziroma volivcev v istem terminu. Kasneje so zagotovili, da bodo po potrebi podaljšali delo volivnega odbora, tako da so glas lahko dali vsi volivci, ki so bili ob 19. uri še na volišču oziroma v 50-metrskem pasu okoli njega. Vojvodina suseška Meghan Markle, ki je pred časom ustanovila svojo blagovno znamko, pod katero prodaja produkte za življenjski slog, gospodinske pripomočke in domače proizvode. Predvsem pri zadnjem se ozira tudi na sezono, ker je jesen v polnem zamahu, pa je ob domačih marmeladah ponudila tudi adventni koledar, ki že razburja splet. Javnosti ne razburja le svojo ceno, temveč tudi številom pralin, s katerimi kupci odštevajo do božiča. Zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec za 24 čokoladic, za katere je navdih našla na domačem vrtu, zahteva 133 evrov, pri proizvodnji pa je moči združila s priznano Los Angelesko čokoladnico.
2: Nič novega na naših cestah, te so mokre in spolske, sicer gneča še vedno nekaj malega na Belvederju, nič kaj takega, Postojna in pa odvrhnike naprej še vedno ostaja malo. Ampak nič kaj takega, res lahko greste na pot, mogoče krenete kakšnih 10 ali pa 15 minut prej, če greste proti prestolnici, za drugo pa samo previdno zaradi cest, to je to. Če kaj opazite, smo na voljo.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
8: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
9: Jutro, ekipa!
7: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: 9 pa 5. Je 12. oktober in jaz se veselim vašega druženja, oziroma našega druženja konec koncev, da smo skupaj v tem ponedeljku 12. oktobra in glede na to, da danes Manca praznuje rojstni dan, bomo pogledali, kdo še praznuje, tako da pošljete čestitke na čestitke afna.radiokapris.si. Medtem vam dam nekaj hitov, Bon Jovi in One Republic začenjajo našo še zadnjo skupno uro.
10: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
11: Radio Capri.
9: Kapris je številka ena na obali.

Bed of Roses in Bon Jovi na Capri. 9:11, dobrodošli v 12. oktober, če ste se šele sedaj priključili. Začne se počasi dopoldne in počasi prije tudi čas za čestitke. Zato čestitke afna.radio.capri.si lahko tudi prek spletnega obrazca. Voščite in zaželite tistim, ki danes kaj praznujejo. Mi medtem damo nekaj hitov. Topic Nico Santos, Carol G in Bruno Mars, tako je zdaj pa Somber. Bed of Roses in Bon Jovi na Capri. 9:11, dobrodošli v 12. oktober, če ste se šele sedaj priključili. Začne se počasi dopoldne in počasi prije tudi čas za čestitke. Zato čestitke afna.radio.capri.si lahko tudi prek spletnega obrazca. Voščite in zaželite tistim, ki danes kaj praznujejo.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kampris, številka ena na obali.
0: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
8: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
9: S torkom 13. oktobra se bo pričela jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper.
10: Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
11: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
7: Kaj pa tako vohaš?
12: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
7: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
12: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
13: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
14: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
15: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
16: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti. Največji izobraževalno-karierni festival na obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vpraš in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.
17: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vse lepše vreme bo brez skrbi, tako da trenutno mogoče ponekod potrebujete še dežnik, ima že tukaj zraven morja, ne potrebujemo več tega. Potrebujemo kvečemo kaj za čez glavo in kakšno vetro, glede na to, da bo veter vse močnejši. V današnjem popodnevu prinesel bo pa tudi veliko sonca in s tem tudi lepše sončne dneve. Temperature pa ne bodo šle prek 18 danes in v tem trenutku jih imamo tudi 13, do se tiste kiste, ki je mogoče na Jadranski cesti v Ankaranu.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper načrtuje vzpostavitev direktne avtobusne povezave med Markovcem in centrom Kopra, ki bo prebivalcem občutno skrajšala potovalni čas. Nova linija številka 4 bo obratovala vsakih 20 minut in bo Markovec povezala z zelenim parkom, potniškim terminalom Sveto Ano in Banko. Potniki se lahko veselijo tudi posodobitve voznega parka. Predvidenih je 27 novih avtobusov, med njimi 7 električnih in 4 manjša e-vozila. Ta naj bi na Koperske ulice zapeljala v letu 2027, medtem ko je trenutni koncesionar del najbolj iztrošenih vozil že zamenjal z nadomestnimi ali novimi. Koprska občina bo do konca letošnjega leta izbrala koncesionarja za naslednjih 10 let. Javni razpis je zaključen, nanj pa sta se prijavila Arriva in Nomago. Postopek izbire je v teku. Društvo Morigenos bo prihodnje leto v Piranu gostilo 38. konferenco Evropskega združenja za kite in delfine, največje mednarodno srečanje o morskih sesalcih v Evropi in v letu 2027 tudi največje na svetu. Kot so sporočili iz društva Morigenos, konferenca združuje raziskovalce, naravovarstvenike in druge strokovnjake z vsega sveta, ki bodo predstavljali najnovejša spoznanja na področju biologije, ekologije, vedenja in varstva morskih sesalcev. Organizacijo konference vodita Krista Lokar in Polona na Kotnjek iz društva Morigenos.
2: Previdno in strpno, zaenkrat imamo predmet na vozišču in sicer, če peljete z Kastelca proti Črnem Kalu na avtocesti, drugače pa drugih večjih posebnosti zaenkrat na našem koncu ni, je pa spet tudi v smeri Kopra pred počivališčem Lom, okvarjeno tovorno vozilo na avtocesti, tako da previdno in strpno. Če še kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: In smo pri čestitkah, ura je 9.33 in 12. oktober je danes ponedeljek in... Ja. Kdo je? Danes ful nekih sodelovcev praznuje rojstni dan. Poleg seveda naše mančice in njenega brata Andraža, ki tudi ga lepo pozdravljamo. Vse najboljše, torej Hriboškovim, ki bojo danes imeli več kot eno fešto in to kar naenkrat v isti dnevni sobi verjetno. Ste na voljo tudi vi, oziroma ste na vrsti tudi vi, ki praznujete rojstni dan. Za Tatjano so napisali vse najboljše za tvoj 30. S popravkom v oklepajih. Rojstni dan, Tatjana, veliko zdravja, sreče, lepih družinskih trenutkov ter dobre volje s tvojimi super sodelavci, ki te vse to ter še več, ti to vse več in želijo. Skratka so napisali, gleda boš dala za pijačo. Tatjana, gleda boš dala za pijačo. In pa poslal nam je čestitko tudi Jan, ki je napisal tako, pazi zdaj. Torej, Brlek praznuje Abrahama, pa se še kar dobro drži, za enkrat ni slabo. Boštjan, želimo ti veliko zdravja, sreče in dobre volje ter še veliko let za kakšno dobro brlekavščino. Vse najboljše nastani tako kot si, ti pravijo sodelavci iz Luke Koper. Tako da Brlek, vse najboljše tudi v imenu Radija Kapris, ne samo tvojih sodelavcev. In seveda lep pozdrav v Luko Koper, upam, da boste danes tudi dobro zafeštali. Torej, kakšne so še čestitke? Dajte jih poslati na čestitke afna@radiokapris.si, med tem vam damo nekaj hito. Teddy Swims in Mr. Novi Dol je že tu.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
8: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

Every Time I Cry, Eva Max na Kaprisu, je še 12 minut do 10. Torej, tu je še zadnja priložnost za komu čestitati in voščiti, tako da bomo čestitili in voščili tistim, ki jim gre voščiti. V zadnjem izdihljaju nas je pokecala tudi naša Lenka, ki pravi, da danes praznuje njena sodelovka Debora in zato želi vse najboljše in mi se pridružujemo te čestitki, tako da Debora, vse najboljše, lepo praznuj in uživaj v družbi takih kot je Lenka, ki so vedno polni pozitive in dobre volje in samih lepih sporočil. Tako, to je to, kar imamo za enkrat od čestitke. Čestitke se vračajo konec koncev tudi jutri v 9.30, tako da če želite komu voščiti, lahko to naredite tudi že za jutri, samo pripišite, da je za jutri, da ne bomo čestitali pol dva tedna kasneje. Medtem pa vam dam še eno ta najnovejšo na naši playlisti, to je Stella Lefty, precej zdaj aktualna, z njeno Boston.

0: fazu, dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj se čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne? Moraš plačati se najem botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: Giro.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački.
5: Bruno Rački.
4: Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek, 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Na Izi do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
13: Kia Benčič.
14: Na Benčič.
15: Na Kio Benčič.
16: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
17: Kapris Retro.
18: In tu so 90-ta na Kaprisu.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Vreme se počasi izboljšuje in oblaki se bodo čez dan umikali, popoldne pa lahko pričakujemo tudi več sonca. Trenutno imamo, kar se temperatur tiče, v Kopru 14 stopinj, v Ilirski Bistrici 10, v Piranu in pri Ribiču v Seči pa 13.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Okrajne volilne komisije bodo danes po včerajšnjih štirih referendumih glasovom prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Razlika glasov je glede na zadnje neuradne rezultate državne volilne komisije najbolj tesna pri referendumskem vprašanju o RTV prispevku, saj znaša le 1736 glasov. Volivci so na včerajšnjem referendumu sicer zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. V politiki in nevladnih organizacijah so zadovoljni 54% udeležbo. Na včerajšnjih referendumih so volivci vsa štiri referendumska vprašanja podprli v večini volivnih enot, najbolj prepričljivo v volivni enoti Ptuj. Največji delež glasov proti pa so zabeležili v osrednjem in zahodnem delu Slovenije. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. V ospredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, načeta javnofinančna stabilnost nekaterih razvitih držav in povišena inflacija zaradi energetske draginje. Jutri bo sklad objavil tudi najnovejšo gospodarsko napoved za svet in posamezne države, tudi Slovenijo. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb drugi najtoplejši mesec doslej. Obenem je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle stopinjo in pol Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Zahodna Evropa je medtem doživela svoj tretji najtoplejši september.
2: Imamo okvarjeno vozilo med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri proti prestolnici. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 4 minutke čez 10, lepo dopoldne želim z vami, Sara, na ta sončen ponedeljek, 12. oktober. Gremo naprej, Jess Glyn čez nekaj trenutkov, Daniele Silvestri, zdaj pa Martin Garrix in Ed Sheeran.
7: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
4: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Obala je zakon.

0: Hold My Hand, Just Glenn na kapi su 14 minut čez 10, danes je ponedeljek 12. oktober in v soboto smo se v sklopu našega Elpanina podali iz Lipice na Kokoš, pa najboljše, da kar prisluhnemo temu, kako smo se imeli.
1: Elpanino!
2: Ful dobro! Jaz sem tudi tekel na vzgor.
3: Meni je bilo zelo všeč.
0: Ja.
3: Super. Malo ki drsi, ampak drugače ni. Ampak jaz, ker sem že takšna, da padam, ne, se moram paziti potem. Ne, tako da je malo uno. Ja, tako je, treba paziti. Ne.
4: Vse pohvale. Ja, čudovita. Ja. Čist tako bi rekel, solidno, odlično. Tako da...
5: I'm Janice Play.
6: Kapris. Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulate, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform, 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
7: Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenjade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klaba Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenjada Fešta Kostanja. Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani vizit Oprtal.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
11: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
14: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
15: Kapri sreta.

0: Kam danes?
1: Ob 18.30 si lahko v dvorani Svetega Frančiška v Kopru ogledate predstavo Ledene slike. Za vse, ki bi ponedeljkov večer raje preživeli pred velikimi platni, pa so v Cineplex Kopru na sporedu filmi Pod pritiskom, Dan D, Priročnik za superjunake in Skriti ljudje, pa še marsikaj drugega, v glavnem za vsakega se najde nekaj.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Čeprav se je ponedeljek začel nekoliko bolj oblačno in deževno, bo nadaljevanje dneva lepše, že zdaj je veliko bolj jasno še nekaj oblakov. Ampak popoldne se obeta ravno sončno, jasno in topleje, trenutno pred seminarno v Svetem Antonu 15 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti med razcepom Sermin in predorom Dekani v smeri proti prestolnici in še vedno tudi okvarjeno vozilo med priključkom Unec in počivališčem Lom, prav tako v smeri proti prestolnici, zato strpno in previdno kamorkoli greste, če opazite še kaj, mi to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v Trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10 in 31, ponedeljek, 12. oktober, Sara z vami. In čas za drugo polovičko ure s tem tudi glasbeni Sixpack, Meduza, Loose Control, takoj zdaj, Train, Olivia Rodrigo, Richard Marx in drugi. Kdo? Ostanite z nami, pa boste slišali.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov Sixpack.
7: 6 komadov, eden za drugim.
6: In Sixpack začenja s

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopralnic. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
14: Rosmanus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Težja smo se očitno rešili, nebo se jasni in v popodnevu bo tudi sončno. Temperature se bodo danes povzpele do okoli 20 stopinj, trenutno jih imajo 15 v Ankaranu, 15 tudi pred knjižnico v Izoli, v Sežani pa 12.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ure 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih. Na volišče namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Na to je poglejmo, 4 ameriški republikanski senatorji in 2 demokratska so ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozvali, naj nemudoma opusti načrt za nakup dizelskega goriva iz Rusije. Opozorili so, da je odločitev o nakupu najverjetneje nezakonita. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je izrazila podporo ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu ob sporu z ameriškim predsednikom ter podprla pozive Kijeva k energetskemu premirju z Rusijo. Več 10 000 ljudi se je udeležilo pohoda po ulicah belgijske prestolnice do Evropske četrti, kjer je sedež osrednjih institucij Unije. Z njim so želeli belgijsko vlado pa tudi Evropo pred letno podnebno konferenco Združenih narodov pozvati k odločnejšemu ukrepanju proti podnebnim spremembam. Šport. Posadka italijanske jadrnice Arka je na 58. Barkolani v Tržanskem zalivu, ki velja za največjo jadransko regato, skupinskim štartom na svetu zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
2: Zaradi del na cesti je zaprt prehitevalni pas med razcepom Nanos in Senožečami v smeri proti Kopru. Imamo pa tudi predmet na vozišču, ki ovira promet med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Unec v smeri proti prestolnici. Previdno in strpno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
6: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez 11, z vami Sara, danes je ponedeljek, 12. oktober in dajmo te 3 hite, Golden Summer, Bad Dreams, Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta sta že tu.
10: Hi, this is Jennifer Lopez.
11: This is David Guetta. Save me
3: tonight. To je Kapris.
12: Številka 1 na obali.
13: Številka 1 na obali.
14: Save me tonight. Kapris je

Golden Summer na Kaprisu, s vami sem Sara in danes je 12. oktober, ponedeljek. Če je to tisti dan, zaradi katerega ste zjutraj že trikrat zavili z očmi, se jezili zaradi prometa, imam eno dobro novico. Danes je mednarodni dan kričanja. Ja, tudi to obstaja. In tak dan obstaja prav zato, da imate lahko izgovor, da se nekje na same malo zderete, če to rabite. Ampak mogoče ne lih ravno sredi pisarne.

0: Ti veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grandejanu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju. V centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
8: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala.

0: v med in mleko.
1: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
0: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
1: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
3: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: Tako v pobegih iščejo lastnika sivorjave tigraste mucke z belimi tačkami in trebuščkom. Če je vaša, kontaktirajte Tino preko Facebooka. Na Bonifiki v Kopru je Benjamin izgubil moško denarnico črne barve, nekoliko obrabljeno z vsemi osebnimi dokumenti. Če je vaša, ga kontaktirajte preko Facebooka. V parku na Mokri mački pa so našli srebrno zapestnico z napisom TVB Amika Mia. Lastnika oziroma lastnico čaka v kavarni Kapučino.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: 16 stopinj pred staro šolo v Kortah, po tem obdobju mešanega vremena, dežja in oblačnosti, je pa pred nami sončen teden in že zdaj je sončno, je pa nekaj burje, tako da dejte se dobro obleč, če greste ven. Tako, trenutno je zaradi del oviran promet med prehodom Fernetiči na razcepom Gaberk v smeri Gaberka in predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem v smeri proti prestolnici. Vsekakor previdno in strpno, kamorkoli greste, če opazite še kaj, mi pa to sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: No tako, ura je 11.31, danes je ponedeljek 12. oktober, z vami Sara. In čas za še en glasbeni Sixpack, Don't Be So Shy, imeni je že tu.
5: Vsak dan med 10 in 2.
0: Kaprisov Sixpack.
5: 6 komadov, eden za drugim.
0: In Sixpack začenja.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vsestranski po naravi, BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
11: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 evrov ter mehka žametna posteljnina za 14,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
14: Numa Events predstavlja Reform. 31. oktobra se parkirna hiša Sonce prvič spreminja v elektronsko prizorišče. Dve etaži, House in Techno, 6 izvajalcev, ena vstopnica, Jaka, Janef, Insulej, ena Smajič in drugi. Prvič se zgodi. Di samo enkrat, tega ne smeš zamuditi. Reform 31. oktobra v Kopru. Vstopnice na eventim.si. Število vstopnic je omejeno.
15: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Kapris Retro.

0: informacije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Pri Mandraču v Kopru je svežih 16 stopinj, za katere je poskrbela burja. Poskrbela pa je tudi za sonce, ki ga imamo in ga bo tudi na obilo čisto ves teden. V Postojni trenutno 10 stopinj, v Piranu pa prav tako 16.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Slovenija glede sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so jih v petek naznanile Združene države, vidi pot naprej v dialogu z ameriško stranjo. Je danes o prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU v Luksemburgu povedal minister Tone Kajzer. Poudaril je, da Slovenija zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru in zagotavljanje delovanja mednarodnih sodišč, ki pa morajo delovati nepristransko in skladno z mednarodnim pravom. V zdravniški zbornici Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu revmatskih bolezni opozarjajo na vse izrazitejše pomankanje specialistov revmatologije. Za zagotavljanje pravočasne in tudi kakovostne obravnave v prihodnje bo treba, kot pravijo, hkrati pridobiti tudi več novih specializantov in ustvariti pogoje, v katerih bodo revmatologi želeli ostati v stroki. Včeraj je potekala selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi zapor v Dobrunjah. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Novi zapor obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Njegova vrednost je ocenjena na približno 86,5 milijona evrov. Šport. Po sezoni, ki jo je zaznamovala poškodba kolena, se Andrejan Slokar postopoma vrača na smuči. V zadnjih tednih se je stanje začelo izboljševati, uspešen preizkus na postavljeni progi pa je vlil nov optimizem. Cilj je vrnitev na tekmovanje svetovnega pokala alpskih smučark na slalomu v Leviju, vendar bo dokončno odločitev narekovala pripravljenost.
2: Zaprt je vozni pas pred predorom Markovec v smeri proti prestolnici, tako da previdno. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ob delu s Kaprisom.
2: Dve minutke čez 12. Z vami Sara, danes je ponedeljek 12. oktober in gremo naprej na T3. Damiano David, Amy Winehouse, Chris de Sarandi.
8: My name is Chris de Sarandi.
9: Kapris. Kapris je številka ena na obali.

Next Summer, Damjano David in njegov romantičen komad 10 minut čez 12, v vaši družbi sem Sara in danes je 12. oktober, medtem ko smo mi zakorakali danes v nov delovni teden, imajo pa v Kanadi precej drugačne načrte. Danes namreč praznujejo zahvalni dan in če ste mislili, da je Thanksgiving samo novembra, niste edini. Kanadčani ga pravzaprav praznujejo že oktobra, tradicionalno ob dobri hrani in v družbi najbližjih. In mogoče je to znak, da si lahko tudi mi danes vzamemo trenutek in pomislimo na kakšno stvar, za katero smo hvaležni. Mi pa naprej New Religion, Bebe Rexha in Faithless.

0: Romania.
1: Cu Piran, Izolo in Cooper.
0: Mimo Ancărana.
2: Pausedo Benit.
1: Impoțelatni Slovenii.
0: Tu e Radio Capris Nadabu.
1: Pres prekiniteu.
2: In zotličnim zvokom.
1: Hier koli si.
0: Capris, številka ena na obali.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Giro.
1: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli, obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata. Svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ne bo je v tem trenutku jasno, imamo nekaj burje, tako da se dobro oblecite, če greste ven, kar se tiče preostalih dni, v tem tednu pa se nam obeta sončno in lepo. 18 stopin trenutno v Regentovi ulici v Ankaranu. Na cestah imamo še vedno zaprt vozni pas pred predorom Markovec v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa ni, seveda, previdno in strpno, če še kaj opazite, mi pa to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 12,5 je ura na današnji sončen ponedeljek 12. oktober. Z vami sem Sara. In čez nekaj trenutkov Shakira, Lenny Kravitz, Jonas Blue, Dakota, zdaj pa James Young in Infinity.
6: Vsak dan med 10 in 2.
5: Kaprisov Sixpack.
6: Šest komadov, eden za drugim.
5: In Sixpack začenja.

0: Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
8: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
10: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Autentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
15: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sončev krasi ne bo trenutno, imamo pa precej vetrovno stanje in zato tudi sveže temperature. Na Lonki v Izoli 17 stopinj, na pomolu Svete Katarine v Ankaranu 18, na Kozini pa nekoliko bolj svežih 13.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je ena.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Gospodarska zbornica Slovenije in Slovenska globalna poslovna povezava sta včeraj v Trstu podpisali sporazum o sodelovanju, ki vzpostavlja dolgoročen okvir za povezovanje podjetij, poslovnih klubov in tudi slovenske poslovne skupnosti po svetu. Z njim želita okrepiti povezovanje gospodarstva v Sloveniji s slovensko poslovno skupnostjo v tujini. V francoski prestolnici se danes začenja 91. izvedba pariškega avtosalona, enega najpomembnejših dogodkov z področja avtomobilizma na svetu. Obiskovalcem se bo do nedelje predstavilo več kot 100 razstavljavcev. Med osrednjimi temami so različne pogonske tehnologije ter s tem povezano iskanje ravnovesja med ceno, zmogljivostjo in porabo energije. Zaključujemo na domačih tleh. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja, kot je sporočila na družbenem omrežju, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. Delo poslancev bo še naprej zaznamovala obravnava proračunskih dokumentov za prihodni dve leti. V tem tednu jih bo pretresala večina delovnih teles državnega zbora. Na zasedanjih odborov pa se bo zvrstilo še nekaj drugih tem, med drugim razprava o pravicah tujih delavcev in o izjavi podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca glede Zahodnega brega.
2: Promet poteka gladko v tem trenutku, nobene nove posebnosti na cestah, vseeno pa previdno in varno. Če opazite še kaj, mi to sporočite. Srečno pot.
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Ob delu s Kaprisom.
2: Dve minutke čez eno, Sara z vami, in čez nekaj trenutkov Camila Cabello, Alvaro Soler, zdaj pa Kygo in Khalid, Save My Love.

0: Havana na Kaprisu 12 minut čez eno. Danes je ponedeljek 12. oktober in z vami sem Sara. Čas je, da prisluhnemo, kaj se je dogajalo v jutranjem šovu.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Že ugotavljamo, do večer je tudi Marina že ugotovila. Marina, dobro jutro.
3: Čau.
2: Čau.
4: Dobro jutro.
2: Kje si, Marina? Kje smo te ulovili? Ja, se slišimo.
3: Ja.
2: Ja, kje si, Marina?
4: Marina, dobro jutro.
3: Jutro.
4: Dobro jutro, povej nam, kje, povej nam, kje si, kaj delaš?
2: Malo prekine.
3: Doma se pripravljam na službo.
2: Pa smo ugotovili.
4: Si spila že kafe?
3: Ja.
2: Dobro. V redu. Si poslušala skladbo, ki smo zavrteli?
3: Ja.
2: Zdaj pa mi moraš povedati lepo na dolgo, široko in debelo in dovolj glasno, ker te prekinja namreč, kaj za ena pesem se je danes zavrtela v Rikvrc.
4: In kako si ugotovila?
3: Mare, mare.
2: Ja.
3: Od Luka Carboni.
2: Dobro.
4: Ma si ugotovila samo po komadu ali je bil kakšen tisti od tistih hintov, ki smo jih povedali, ki ti je dal malo misliti, kdo bi lahko bil? Kako si ugotovila?
3: Ko sem poslušala, tako jim je prišlo uho.
2: Dobro, bravo, Marina. Nič, zdaj mi je že pogledujemo proti komisiji stare bande. Mi imamo tukaj ne ravno Erika Papija, imamo Eriko neki.
4: Eriko Mapi.
2: Recimo. In če se zavrti seveda skladba v pravo smer, je nagrada tvoja Capris Box, torej rokovnik, predpasnik in platnena torba. Če pa se zavrti v Rikvrc spet, potem pa žal draj drugič. Tako da zdaj da vidimo, kaj se bo zgodilo. Komisija, Enrico Papo, da vidimo.
5: Mare, mare,
2: mare, mare, mare se je zavrtela v pravo smer. Čestitke zate in tebi, Marina.
3: Super, hvala.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: rešil nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi lez da ne krčim. Kaj si čukaj imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2720, zastopaš?
3: Ma kako ne, moraš plačati se na embotalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
5: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
6: 18. oktobra v gledališču Koper.
5: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. kestenijada Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Vizit Oprtal.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
15: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
16: Porsche Koper.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
1: Kapris Retro.
20: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
1: Tu je Kapris Millennium.

0: Nodolu bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolu bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 18 stopinj trenutno pred cerkvijo v Bertokih in nekaj dodat, vreme je lepo, jasno, krasno in sončno in prav tako nas čaka čisto cel teden. Promet trenutno poteka gladko, nobene nove posebnosti, če pa vi kaj opazite, nam to sporočite. Srečno pot.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30 je tu in ponedeljkovo popoldne prav tako, z vami Sara in čas je za še en glasbeni sixpack. V našo družbo prihaja Post Malone in Circles.
7: Vsak dan med 10 in 2.
6: Kaprisov sixpack.
7: 6 komadov, 1

0: Ti veš, kaj pomeni Adargan?
1: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
0: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
1: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
0: Tako je, in zdaj si na vrsti ti. Na Capri se je vrnila narobe beseda.
2: Narobe beseda.
3: Narobe beseda.
2: Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovanju centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si. Supernova.
4: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
8: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
9: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
11: Nočem vedeti.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
11: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
10: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
12: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Veš na fsf.si.
11: Wow, kako si ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
18: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks. Obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na Plac minus priložnosti.si, medijski partner Radio Capris.
19: Capris Retro.

0: Toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Alright, ja, danes sončno se naredilo, čeprav termometri so dokr par stopinj nižji, kot smo bili navajeni prejšnjem tednu. Danes 18 stopinj v Kopru, pa 18 stopinj v Luciji, imamo jih pa 12 stopinj tudi v Postojni. Proti večeru nam bi spet začelo deževati, jutri kaže sončno in dokaj jasno. Sreda prav tako in četrtek, za vikend pa nekaj več sonca, sicer pa kakšna stopinjica manj, zjutraj okoli 10 stopinj, potem čez dan do 15.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 2 ure.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenije Natalije Goršek je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov o populističnem vprašanju potrditev, da zavod dela dobro. Zavzema se za stabilno financiranje RTV Slovenija in javno razpravo o preobrazbi hiše in kot je napovedala, bodo javno razpravo o tem, kakšno RTV Slovenija si želimo, sprožili sami. Regulirane cene pogonskih goriv na benzinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Evropska komisija je naklonjena sicer prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski benzin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v evropski zakonodaji. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še svet EU, v katerem so predstavniki članic Unije. Podpora vladajoči stranki na Hrvaškem HDZ je padla na najnižjo raven v tretjem mandatu premijeja Andreja Plenkovića, je pokazala nova javnomnenjska raziskava. Znižala se je tudi podpora največji opozicijski stranki SDP, medtem ko podpora zeleno-levi stranki Zmoremo raste. Več kot 3/4 vprašanih meni, da gre Hrvaška v napačno smer.
2: Ok, gremo še na ceste. Ta trenutek imamo nekaj zastojev na primorki, tako da dajte biti previdni in počasni, predvsem pri Postojni se zna zatakniti, pa še vedno tudi od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Bluvederju, tu bo treba pač potrpeti do konca meseca, tam tudi zna nastati daljši zastoj. Srečno, previdno in počasi.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
5: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na poti domov in Žiga Pangos.
2: Jesa. Ej. Kako ste? V glavnem ponedeljek je 12. oktober. Jaz sem tudi ta teden na mesto klepača, oziroma vsaj nekaj dni. Jutri manca, v sredo spet jaz, četrtek jaz. Mislim, da v petek bo Rustja. V glavnem boste videli sproti, kaj in kako. Zdaj, v tem ponedeljkovem popodnevu, marsikaj, najprej bomo preleteli skupaj vikend, pa potem se bomo spomnili, kako je bilo soboto na Kaprisovem zadnjem Elpaninu letos. In pa, veste, kaj sledi tudi danes prvič? Na nje. Na robe beseda. Ja, od treh dalje bomo tudi spet ugibali na robe besedo z našim starodavnim mislencem Grande Janom, ki prihaja iz narobe sveta in seveda ne zastojim, ker vam prinese tudi brezplačno kupovanje v supernovi Mercator Koper. Klade, poslušaj, radio na glas. Zavrteli se bomo zdaj tri za začetek, tudi Robin Schulz, pa Redko Chili Peppersi in One Republic.
6: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Kapris je številka ena na obali.

Drugače pa, v Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu. Najboljši evropski igralci in igralke bodo v Stožicah tekmovali do 18. oktobra, tako da nas čaka še ves teden vrhunskega športa. Zdaj pa še malo po Sloveniji. V Murski Soboti so v petek podpisali pogodbo za gradnjo vzhodno voznice. Projekt je vreden približno 19 milijonov evrov. Nova prometnica pa naj bi izboljšala prometne povezave in razbremenila mesto. Da, če boste kje potovali v Mursko Soboto, veste, kaj vas čaka. Na Primorskem pa je bilo v spredju predvsem jadranje in tradicionalna Barkolana, ki je tudi letos privabila številne jadravce in pa ljubitelje morja. Tako da, to je to, kar se dogaja za vikend, da ste zdaj na tekočem. Nekaj športa, nekaj pomembnih novic severovzhodnega dela države in še marsikaj. Mi gremo naprej z Harry Styles, Holly Humberstone. The Love Somebody je že tu, 16 minut čez drugo, ponedeljek 12. oktober. Živete!

0: Rogin.
1: Od Rovinja.
0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: S kaprisano z glavniki odejami na doložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
11: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
12: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
13: Pa ne se smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
14: Vid Valič, Domr Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
15: 18. oktobra v gledališču Koper.
14: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
1: Kapris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Yes, 19 stopinj kaže v ta trenutek termometri pri pošti v Luciji, pa imamo jih 15 stopinj tudi v Ilirski Bistrici. Danes sončno, ampak po noči se naj bi tudi okrepile nekolikšne nevihte to nad obalo. Jutri sončno in jasno, sreda prav tako četrtek in petek nekaj oblakcev, ampak zaenkrat nič dežja. Če pa gremo pogledat še na ceste, dajte biti še vedno previdni, da nastanete v gužvi od Lucije proti Strunjanu in pa obratno, oziroma proti Izoli, tam je na Belvederju zaradi del oviran promet oziroma izmenično enosmerni promet. Prav tako, če greste proti Prestolnici, imate nekoliko povečan promet tam pri Postojni, tako da dajte biti previdni in počasni, če še karkoli, pa lahko to tudi javite.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: Ej, ima več da res. 33 minut čez drugo. Pa ponedeljek je 12. oktober. In mi smo bili v soboto na letošnjem zadnjem Kaprisovem El Paninu. Kako je bilo? Zveš čez točno 3 hite. Lily Allen, pa tudi Teddy Streams, zve že tu. Mr. Know It All, ve vse.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka 1 na obali.
3: Radio Kapris.

0: Lily Allen in Not Fair. 15 do 3. Že ko sem z vami na ta 12. oktobrov ponedeljek, kako bi drugače mogoče rekli. V glavnem, mi smo v soboto bili zelo pridni, smo zelo zgodaj vstali in smo tudi zelo zgodaj že bili na vrhu kokoške v sklopu letošnjega zadnjega kaprisovega El Panina. Pa dejmo poslušati, kako je bilo vam.
1: El Panino!
2: Ful dobro. Jaz sem tudi tekel na vzgor.
3: Meni je bilo zelo všeč.
1: Ja.
3: Super. Malo ki drsi, ampak drugače ni. Ampak jaz, ker sem že takšna, da padam, ne? Se moram paziti potem, ne? Tako da je malo uno. Ja, tako je, treba paziti, ne?
4: Vse pohvale. Ja, čudovita. Ja, čisto tako bi rekel, solidno, odlično, tako da...
0: Ma, vidiš ti to. Je res, da malo droselo, ma to ne smo krivi, mi je bil pač drž prejšnji dan, je bilo malo blata, ni noben padel, hvala Bogu, in smo si prišli celi na vrh kokoške. Zdaj, slikice si lahko pogledate na naši spletni strani, kaže vse točno, kako smo se imeli, kako je bilo, koliko nas je bilo, mislim na 235, če se ne motim. Vse dobrine smo pripeljali za Toyota Hilux iz avtocentra Jereb Izola in pa tudi z nami so bili Radenska, pa Soria Natural, tudi Nodol, Lelosi in pa tudi najboljši panini iz Agrarije Koper, tako da pa tudi Teddy.si, seveda ne smemo pozabiti, in pa Sano Farm, tako da kar nekaj nagrad smo podelili, kar nekaj vas je bilo tam z nami in ful dobro smo se imeli. Dežja ni bilo niti sončka, bilo tako malo bolj oblačno, ampak ena res taka lepa sobota, tako da tisti, ki niste bili, vam je lahko žal in se greste lahko pogledati slikice na našo spletno stran, se splača.

0: I Believe in Cameras. Е, утре, вторник, 13 октомври. Кие бости утре без електрике?
1: Електроприморска обвешча, да бо некатерим одимавцам заради издржавальних дел на електроенергетских направах прекинена добава електрична енергия.
0: Утре бости без електрике у Пирану, Цветна пот, па Коперска цеста, Пречна пот и па туди у Шентјанах. Се прави утре мед 8.30 и 11.30. Право тако босте брез електрике туди јутри, се прави торек 13. октобра. Мед 8 и 12.30 Рижана, Кубет, Безовица, Дол, Добри Храстовља, Храстовље, Кортине, Лока, Подпеч, Заниград, Зазид и туди Чорникал. Тако да, бо треба са ваша правила, ки уклучује електрико, могоќе управити пре, али па познаје.
1: Подробне информације најдете на сплетни страни Електра Приморска. У часу и склопа с направами равнајте кода со под напетостио. Заради организацијских али временских разлогов се придржувају правицо до преклица дел. Електро Приморска се захвалює за разумевање.
0: Шо на ето им прихаја чез минутко? Станте с нами.
1: U službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
2: Lepo, prosim vesela, bo pasalo to.
1: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
3: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
4: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti na prvo srečo.
1: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
5: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
6: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041-495-947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 € ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Technomarket je pravi plat zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Technomarket Koper, to je to.
12: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
13: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
14: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Betolar.

0: Giro.
1: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay Planet Koper ali Park Center. Sinsay, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autobanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G, ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autobanis.si ali obiščite center BMW Autobanis v Kopru.
3: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
4: 18. oktobra v gledališču Koper.
3: Več info na www.vidvalic.si, senjor.

0: Forever and always. For always. Suna je tu i na Kaprisu. Vreme.
1: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: Danes nas bo sonče grel, dež pa bo po noči pel. Jutri nas čaka krasno in jasno, tako tudi za sredo. Termometri zjutraj okoli 11 stopin, potem čez dan pa tako kot danes okoli 18. 19 imamo ta trenutek v Kopru, pa toliko tudi v Izoli in pa 13 v Postojni.
2: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
0: 3 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na super referendumski dan smo na enem izmed posvetovalnih referendumov odločali tudi o tem, ali naj imajo na lokalnih volitvah pravico glasovati državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Volivci so se odločili, da ne. Volivno pravico bi na letošnjih volitvah imelo nekaj manj kot 104 tisoč tujcev iz tako imenovanih tretjih držav, kar bi bilo več kot tretjina, kot jo je imelo volivno pravico na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022. Takrat je imelo volivno pravico nekaj manj kot 77 tisoč tujcev z državljanstvom zunaj Evropske unije. V nedeljo 15. novembra bodo volivci v 212 slovenskih občinah izbirali župane, občinske oziroma mestne svetnike ter predstavnike krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti. Kandidate za župane in svetnike lahko predlaga stranka v občini. Posamezniki, ki se potegujejo na lokalnih volitvah, kandidaturo sicer pogosto vložijo s podporo skupine volivcev, kljub temu, da so člani ali zastopniki političnih strank. Slovenski potni list se na svetovni lestvici za letošnje leto uvrstil na 20. mesto. Njegov indeks mobilnosti znaša 171, kažejo podatki platforme, ki objavlja poročila o potnih listih 199 držav. Slovenski državljani lahko tako brez vizuma ali z drugimi poenostavljenimi vstopnimi postopki potujejo na 171 destinacij. Največji tekaški dogodek v slovenski Istri bo novembra znova povezal 1700 tekačev iz več kot 40 držav sveta. Obala Ultra Trail je že drugo leto zapored razprodan, približno 40% vseh udeležencev pa prihaja iz tujine.
0: Kamo še na cesti ta trenutek. Imamo še vedno nekaj zastojev, se pravi od Lucije proti Izoli, pa obratno zaradi del na Belvederju, tako da domačini pete iti na okoli, da ne boste ostali v kakšni gneči. Prav tako, če se peljete proti prestolnici oziroma iz nje, tam tudi zna nastati nekaj gneče pri Postojni, tako da tudi tam strpno, previdno, počasi, če je pa še karkoli, pa nam lahko to tudi javite že na znano.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za...

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na poti domov.
2: Z Žigo Pangosom.
3: Yes, 4 minutke čez tretjo. Danes je ponedeljek 12. oktober. In veš, kaj nas čaka v tej uri? Nekdo se je vrnil nazaj z zelo, zelo dolgega dopusta. Če vam je mogoče, ki znano ime Grande Jan in narobe beseda. Ja, v tej uri ugibamo narobe besedo. Tako da, dejte radio na glas, ker tu je Žela Lengli, Chosen Texas, potem pa tudi kmalo razkrijemo narobe besedo.

0: Family Affair, Mary J. Blige. Ей, що зараз чекає? Ей.
1: Narobe beseda, ko ti narobe obrnjena beseda, lahko prinese super nagrado.
0: Mojo, po tolkem času nazaj. Narobe beseda in naš grande Jan. Me ga je bilo prav malo strah poklicati, ki sem rekel, da mu bom pisal, ma sem pozabil. In se je zapomnil, ne? Ampak dobro, ni bil jezen, je bil bolj vesel kot jezen. Tako da nam je v bistvu tudi že dal danes našo prvo narobe besedo, ki jo ugibamo od tega trenutka dalje. Potem še prej povedati, kaj ti vse prinese. Se pravi, pravila so takšna. Na Grande Jan pove narobe besedo. Se pravi, Grande Jan je mislecat, ki sem rekel, da mu bom pisal, ma sem pozabil. In se je zapomnil, ne? Ampak dobro, ni bil jezen, je bil bolj vesel kot jezen. Tako da nam je v bistvu tudi že dal danes našo prvo narobe besedo, ki jo ugibamo od tega trenutka dalje. Potem moš še prej povedati, kaj ti vse prinese. Se pravi, pravila so takšna. Na Grande Jan

0: 3288. In ko spremimo vaš klic in pravilno odgovorite, bo darilna kartica Supernova Mercator Koper za brezplačno kupovanje vaša. Drugače pa tudi, v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper najdete številne prodajalne, ki zadovoljujejo prav vsako nakupovalno željo, svojo moderno podobo, urejenim parkingom in številnimi prodajalnami, vabijo tudi vas, da jih obiščete. Darilna kartica Supernova pa je top darilo, s katero podarite veselje nakupov. In Superklub aplikacija, kjer za nakupi v Supernovi prejmete ugodnosti in darila. Slikaš račun in zbiraš točke. Se ti ful v bistvu splača. Zdaj pa je prišel tisti trenutek, ko moramo sve slišati današnjo narobe besedo. Grande Jan, čau!
1: Po tehtnem razmisleku sem izbral narobe besedo cela vogmas.
0: Pa smo nazaj. Prav pogrešal sem ta glas. V glavnem, če veste, katero narobe besedo je povedal Grande Jan, dejte poklicati zdaj na nič 31533288 in brezplačni nakupi so vaši. Se pravi, nič 31533288, kliči!
2: Ugani narobe besedo in brezplačno nakupuj v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper ali Postojna. Na poti domov!

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
6: 18. oktobra v gledališču Koper.
5: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
10: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv. V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
8: Več na rodik.si.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Dvorana Kubet, Turnon Irish. Ne zamudite večera irske glasbe z nastopom skupine Turnon Irish. To soboto, 17. oktobra ob 21. uri. Dvorana Kubet, vstop prost.
16: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
18: Porsche Koper.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ok, danes dokaj hladno bilo zjutraj, zdaj tudi burja piha, tako da vseeno ni ravno za kratke rokave, bo treba tudi kakšno jakno, pa kakšno rokav dati čez več kot ponavadi. 10 stopinj bo jutri zjutraj, ta trenutek pa jih imamo 20 stopinj na tržnici v Kopru in pa 20 tudi letališče Portorož v Sečovljah. Držijane Boba je.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Mestna občina Koper je na svoji uradni spletni strani objavila novo javno dražbo nepremičnin. Na javni dražbi, ki bo v četrtek 22. oktobra, bo tako prodajala 9 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. V soboto 14. novembra bo Koper znova zaživel v znamenju vina in umetnosti. Altrok je martinovanje po koperskih palačah bo tako združilo vrhunska istrska vina, edinstveno arhitekturo koperskih palač in raznolik umetniški program. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper vabi vinogradnike, vinarje in vinske kleti, da se pridružijo dogodku ter obiskovalcem predstavijo svoja vina in vinske zgodbe. Prijave so odprte do vključno nedelje 18. oktobra. Letošnje dogajanje bo potekalo v 4 koprskih palačah, v Pretorski, Armeriji in Foresteriji, palači Belgramoni Tako, kjer domuje pokrajinski muzej Koper, ter v Loži, kjer deluje galerija Loža. Obiskovalci bodo med 15. in 21. uro raziskovali posamezne palače, degustirali vina ter spoznavali vinarje, njihove zgodbe in tudi posebnosti vinske pridelave. Ob 21. uri se bo dogajanje preselilo v kavarno Loža, kjer se bo Martinovo druženje ob glasbi nadaljevalo vse do polnoči.
2: Gremo še pa na ceste pogleda. Ta trenutek imamo, se pravi, še vedno zastoje od Izole proti Luciji in pa obratno zaradi del na Belvederju, prav tako se z nas zatakne tudi pri Postojni, tako da če greš to ena ali drugo smer, dajte biti previdni in počasni, če pa še karkoli nam lahko to tudi javite.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Bangos.
2: Yes, sir. Hello. 33 minut čez tretjo, pa kaj danes je ponedeljek? Ampak sej je šel na hitro skozi, tako da srečno proti domu, tisti, ki ste se odpravili domov, ste že zaprli računalnik službi in bye bye, šeri. V glavnem, mi pozdravljamo v tej uri narobe Jana, ki se Grande Jana iz narobe sveta, ki se je vrnil po tolkem času in seveda nam spet daje narobe besede, ki jih moramo ugibati, seveda ne brezplačno, gre za brezplačen shopping v Supernovi Mercator Koper, tako da dej ostane z nami, če ste slišali narobe besede, da te pokliča čim prej. Mi bomo probali ugotoviti, katere je čez točno tri hite. Tako da Daša, Elton John, Bruno Mars že tu. I just might.

0: Daša in Austin na Kapresu. Ene, koga imamo na liniji, ki bo probal ugotoviti narobe besedo?
1: Narobe beseda. Ko ti narobe obrnjena beseda, lahko prinese super nagrado.
0: Radio Kapres, prosim.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tukaj je Rafael Rabak, sem klical za nagradno igro.
0: Za narobe besedo kličeš?
2: Ja.
0: Daj mi povej mi še enkrat, kako te ime?
2: Rafael.
0: Rafael, čau Rafael. Ali mogoče veš, katero narobe besedo je povedal Grande Jan?
2: Ja, vem, vem.
0: No pa
2: deti. Beseda zmagovalec.
0: Ma si siguren za ti to?
2: Sem.
0: 100%.
2: 100%.
0: Zadnji odgovor.
2: Zadnji odgovor.
0: Ni pa spremembe, ni poti nazaj, samo da veš.
2: Ne.
0: Ok, če dobiš brezplačno kupovanje na Supernovi Mercator Koper, kaj si boš kupil? A pa kaj boš kupil?
2: Ma ne znam še, samo še zmem.
0: Boš kaj pogledal?
2: Ja.
0: Ok, kaj, gremo pogledat, če je odgovor pravilen?
2: Ja, gremo.
0: Ok.
3: Ja.
0: Rafael, odgovor je pravilen!
2: Hvala.
0: Kaj, to je to od navdušenja? Ne boš nič vriskal, zapiskal? To je to?
2: Ja, to ja.
0: Ok. Dobro, da mi povej.
2: Ja.
0: Oprosti, povej.
2: Ravno delal domačo nalogo in tako.
0: Aha, ja. Ok. Med domačo nalogo poslušaš ti Radio Kapris.
2: Ja.
0: Ma kažem si ti, car. Ok, kako si prišel do te pravilne besede, ki je bila narobe?
2: Ja, sem poslušal, ravno sem prižgal radio, začel delati nalogo in pole sem pač čul in sem zapisal, prebral iz, pač iz odzade naprej in tekel dol po telefon.
0: Ok, bravo. Bravo, Rafael, ostani še minutko na liniji, da poberem še tvoje podatke, prav?
2: Hvala.
0: In čestitke še enkrat.
2: Hvala, čau, čau.
0: Čau, čau. Ekola, Rafael je tisti, ki je danes ugotovil prvo narobe besedo, ki je povedal Grande Jan, tako da gre brezplačno nakupovati v Supernovo Mercator Koper. Vi pa imate drugo priložnost že jutri.
1: Ugani narobe besedo in brezplačno nakupuj v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper ali Postojna.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: This is David Guetta.
6: To je Kapris. Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali. Yes.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Cooper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Iglu Šport Koper išče prodajalca za polni delovni čas. Za informacije se oglasite v trgovini ali pokličite 041 495 947. Pridružite se ekipi Iglu Športa.
7: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klaba Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. Kestenijada, Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Vizit Oprtal.
8: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
10: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
11: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.

0: Giro!
1: Ej, sej sva zmenjena da mi ti pelješ na letališče, ne?
0: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
2: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Radio Kapris.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes nekoliko bolj sončno, pa je, da bo čez noč nekaj nevihtic deževalo, baje, ne bomo rekli za sigurno, jutri pa sončno, jasno in krasno, tako kaže tudi za sredo. Termometri ta trenutek kažejo 19 stopinj v Izoli, pa 20 v Portorožu in pa 19 v Ankaranu.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarje. Dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 4 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenije Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov o populističnem vprašanju potrditev, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako kot že v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Izpostavila je, da je močan javni medij velik vir stabilnosti za medijsko krajino, pa tudi gradnik jezika, kulture in tudi demokracije. Leva sredina je po oceni predsednika SD Matjaža Hana včeraj dobila dva ključna referenduma, zakonodajnega o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in s tesno večino posvetovalnega o RTV prispevku. Zadovoljen sem z rezultatom, ampak nobene euforije, je dejal, referendumske izide vidi tudi kot dokaz, kako je Slovenija razdeljena. Najemnine stanovanj na Hrvaškem so se med drugim četrtletjem lani in enakim obdobjem letos po podatkih Evropskega statističnega urada zvišale za 40,1%, kar je druga najvišja rast v Evropi. Višjo rast so zabeležili le v Romuniji. V Sloveniji so se zvišale za 10%, evropsko poprečje pa je znašalo 3%. Na Hrvaškem se bo jutri nekoliko pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena benzina ostala nespremenjena. Za liter 95-oktanskega benzina bo treba še naprej odšteti 1,74 evra, liter dizla pa bo stal 1,83 evra oziroma cent manj kot doslej. Nove cene bodo veljale 7 dni.
2: Na cestah ta trenutek še vedno zastoj pri Postojni na Primorki, tako da če se peleš tja in nazaj, dej štartati prej, pa malo več živca bo rabilo. Drugače pa je kolona tudi od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, tam je tak dolg semafor, kar pa pomeni, da bo mogoče lažje, če greste naokoli.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
7: tako enostavno.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Pangos.
2: 4 minutke čez četrto, hello. Danes je ponedeljek 12. oktober. Rešili smo prvo narobe besedo. Je bila zmagovalec. Grande Jani nazaj in bo z nami ta dva tedna, tako da dajte poslušati vsak dan. Popoldne seveda med drugo in šesto, ker vam to lahko prinese brezplačno kupovanje super novi Mercator Koper. Jaz pa sem se danes spraševal, kaj je sploh hladilnik. Hladilnik je edini kraj v stanovanju, ker človek odpre vrata, 10 sekund strmi vanj in jih potem zapre in niti ne ve, zakaj je gledal toliko časa. Malo pogledamo, kaj lahko pripravimo danes iz tega hladilnika. Yes, Temper City, self-aware.
9: What's going on? This is Temper City.
0: Radio Kapris.
4: To je Kapris.
10: Kapris je številka ena na obali.

Alex Uran in Fever Dream na Kapresu, 16 minut v bistvu danes, čez četrto, ponedeljek je 12. oktober, mi smo v bistvu že pregledali, kaj je danes dogaja, pa potem smo tudi ugotovili narobe besedo. Skratka, marsikaj se je že da... Alex Uran in Fever Dream na Kapresu, 16 minut v bistvu danes, čez četrto, ponedeljek je 12. oktober, mi smo v bistvu že pregledali, kaj je danes dogaja, pa potem smo tudi ugotovili narobe besedo.

Je bil tam gor en tak recept. Ja, recept. Ampak ne navaden recept, en tak poseben recept, ki ga boste večkrat tedensko tudi v bistvu potem opazili. Zdaj tako, današnji recept. Začnemo z enim kosilom, ki se naredi skoraj samo. Tako, enostavno. Potem pa je še boljše, kot je bilo videti na začetku. Danes je na meniju ajdova kaša z naribanim korenčkom, grahom in peteršiljem. Če pa želite z mesom v istem loncu, še popečete koščke purana. Kaj to je en tak enostaven recept, ki zdaj, če razmišljate, kaj boste skuhali, lej, gasa, pali, štedilnik in demo ga. Zdaj pa vaš predlog. Kaj pri vas nastane takrat, ko je treba hitro skuhati nekaj dobrega? Dajte nam napisati na SMS na 031533288 ali pa lahko napišete pod naš Instagram story, tam pod unik kvadratek. Kakšen je vaš predlog? Pa tudi cel recept. Mi gremo naprej z One Republic in I Lift na Kapricu.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Čuj, Franko, hodi les da ne krčim. Kaj si čuka imajo batege Harvey Norman?
3: Ne, kaj?
2: Ne rabiš plačati obroka.
3: Kašnjega otroka?
2: Ma ne otroka, ne rabiš plačati obroka do 2027, zastopaš?
3: Ma kako ne? Moraš plačati se na Botalora.
2: Ma ne, greš v batego in se zmeniš za NLB Bujengo, zastopaš?
3: Nisem zastopil, kaj moram batego v Buje?
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez krvi.

0: in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.com.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1, priključni hibrid že od 38.900 €. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Kopru.
5: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Autentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
6: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej Planet Koper ali Park Center. Sinsej, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamen z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pred vami je zadnji pomol okusov v letu. V soboto, 17. oktobra, bo na severnem pomolu v Izoli od 11. ure dalje dišalo po istrskih dobrotah. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
2: Vid Valič, Domen Valič in Istok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
3: 18. oktobra v gledališču Koper.
2: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
4: To je Capri.

0: Cyril in Tears Dry Tonight. Druga polovička četrte ure. Gremo z ramenom.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Definitivno rabite tudi danes sončna očala, ampak tista z ogrevanjem čela, ker vseeno zunaj piha in zna biti kar mrzlo. Drugače termometri 20 stopinj pri pošti v Luciji pa 19 stopinj v Izoli, jutri zjutraj okoli 12, potem čez dan pa nekje do 18. Dež pa je danes po noči, baje, jutri pa bomo imeli sončno jasno, tudi suho.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Občina Piran je osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku posvetila gasilcem, reševalcem na kopnem in morju, policistom, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki prvi priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Na slovesnosti hvaležno so podelili tudi občinska priznanja. Zlati grb je prijela gasilska zveza Piran, ki povezuje prostovoljna gasilska društva Piran, Nova vas nad Dragonjo in Sečovlje. Občinsko plaketo je prijel Ubelt Trnko, fotograf, snemalec in filmski režiser, ki svojimi deli beleži podobe Pirana, njegovo dediščino in tudi vsakdanje življenje. Plaketo je prijel tudi Lions Club Portorož Zarja, katerega članice z dobrodelnimi dogodki in akcijami pomagajo otrokom ter družinam v stiski. Med prijemniki občinskih plaket pa je bil tudi Benjamin Ličer, pilot in inštruktor letenja, ki že desetletja sodeluje v sistemu zaščite in reševanja. Vsak potrebuje odprta vrata, pa je ob letošnjem svetovnem dnevu brezdomstva sporočilo, ki je odmevalo tudi v Kopru. Na Rdečem križu pri tem opozarjajo na pomanjkanje negovalnih kapacitet, pogosto pa so še bolj nepremostljiva zaprta vrata družbe in tudi predsodki. Da bi te porušili, je zavetišče za brezdomne osebe Koper v petek odprlo svoja vrata javnosti. Sara Molečuk je vodja zavetišča, opaža, da so v ozadju skoraj vedno odvisnosti, duševne težave, bolezni ali uničenje partnerskih in družinskih vezi.
0: Še na ceste se odpeljemo, zdaj, če se peljete slučajno proti Izoli oziroma iz Lucije proti Izoli ali pa iz Izole proti Luciji, bo kar naporna, zato ker se stoji že na obvoznici, se pravi od Petrola naprej. Ker je še vedno dvosmerni oziroma enosmerni promet na Belvederju, tam potekajo dela na krožišču, tako da srečno, strpno, previdno, počasi, prav tako, če se peljete mogoče zdaj v to smer. Če še karkoli, lahko javiš.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
2: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
0: Yes, druga polovička četrte ure, dajmo si privoščiti eno stanogo hito, tako da Harry Styles, Somber Pink, Taylor Swift in Moskina, Rhythm Unknown. Ma ni toliko unknown, smo ga že vrteli parka, tako da. Sigurno ga boste prepoznali, je pa letošnja sveža. Tako da, radio na glas.

0: what's going on. This is somber.
1: Radio Capris. Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Cooper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
9: Še ne veš, kam po osnovni ali srednji šoli? Obišči festival Plac priložnosti v Areni Bonifika v petek 16. oktobra. Tam bo tudi Ljudska univerza Koper v okviru projekta Karierni plac. Čakate predstavitev programov, foto in video točka, VR doživetje in gostje. Ob 15. uri reper Leopold I, ob 16. uri Petra Parovel, ob 17. uri pa bo za starše predaval Miha Kramli. Vabljeni, vstop je prost. Projekt sofinancira Evropska unija.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotovljenje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Giro.
1: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Da mi je
4: još jedno. Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
5: Starši težijo, profesori sprašujejo, kolegi so že odločeni, ti pa še vedno nimaš pojma, kam naprej na srednjo ali faks, obišči Plac priložnosti, največji izobraževalno-karierni festival na Obali, kjer te na enem mestu čaka več kot 40 šol, fakultet in mladinskih organizacij iz cele Slovenije. Testiraj, vprašaj in najdi svoj meč za prihodnost. Petek, 16. oktober od 9. ure dalje, Arena Bonifica. Več na plac-priložnosti.si. Medijski partner Radio Kapris.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ok, ja, še vedno sončno, sicer hladno, ker piha burja, tako da mogoče majčko čez, vsaj, pa jakno, vetroko, karkoli že imate. 19 stopinj kaže termometri v Izoli, pa 14 v Postojni in 20 v Portorožu.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 5 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Izvršilni odbor stranke Resnice čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Miča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji Državnega zbora v Svetu Evrope. Tako je Mič danes že podal odstopno izjavo. V obmorskem parku Žusterne poteka Startup 2026. Gre za dogodek, ki ob začetku študijskega leta združi vse študente Primorske univerze s ponudbo ob študijskih dejavnosti, iz katerim vstopajo v novo študijsko leto. Martina Marušič-Kos iz službe za komuniciranje univerze na Primorskem.
5: Zelo veseli smo, da se dogodek vedno bolj širi, tako da lani smo imeli okoli 600 prijavljenih, letos jih je 800. Študenti tudi vidijo dodano vrednost v takem dogodku, da se znajo vključiti tako v študentsko življenje kot v lokalno okolje, v katero so prišli ali po katerem nadaljujejo svoje izobraževanje. V prvo leto, že ko smo začeli, se nam je zelo pomembno to, da tako lokalna skupnost prepozna študente kot dodano vrednost, torej kot aktivne uporabnike njihovih storitev, bom rekla, da so različna športna društva, različna dobrodelna društva, kulturna društva, da vidijo v bistvu v študentih to svojo potencialno publiko in da se razširi ta sodelovalni moment in ta povezanost. V končni fazi se pa tudi tukaj lahko pogovarjamo med sabo tisti, ki so na stojnice z našimi fakultetami, zaposlenimi in zato tukaj spletijo neke okrepljene vezi.
4: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribičič izid včerajšnjega referenduma o socialni pomoči razume kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Kot pravi, je cilj izpostaviti sistem, ki pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo in hkrati spodbuja delo ter odgovornost.
2: Je še vedno gužva, veš, če se pelješ od Izole proti Luciji in obratno, na Brevederju se zaštopa standard, ki ga bomo pač trpeli do konca tega meseca, pa je, upajmo, da se bo takrat vse končalo. Drugače pa previdno in počasi, če še karkoli, lahko javiš.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Popoldne na Kaprisu. In Žiga Pangos.
2: Še res je, veš. V glavnem 2 minutke čez pet, pa danes je ponedeljek 12. oktober. In danes zjutraj je bila na meniju stara banda, jaz sem jo žal zamudil. Če jo je še kdo od vas zamudil, jo pa lahko sliši po točno 3 hitih, tako da Glockenbach, pa Shawn Mendes in Stella Lefty, Boston.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Že ugotavljamo, do večer tudi Marina je že ugotovila. Marina, dobro jutro.
2: Čau.
1: Čau.
3: Dobro jutro.
1: Kje si, Marina? Kje smo te ulovili? Ja, se slišimo.
2: Ja.
1: Ja, kje si, Marina?
3: Marina, dobro jutro. Dobro jutro, povej nam, kje si, kaj delaš?
1: Malo prekine.
2: Doma se pripravljam na službo.
3: Si spila že kafe?
2: Ja.
1: Dobro, v redu. Si poslušala skladbo, ki smo zavrteli?
2: Ja.
1: Zdaj pa mi moraš povedati lepo na dolgo, široko in debelo in dovolj glasno, ker te prekinja namreč, kaj za ena pesem se je danes zavrtela v Rikvrc?
3: In kako si ugotovila?
2: Mare, mare.
1: Ja.
2: Od Luka Carboni.
1: Dobro.
3: Ma si ugotovila samo po komadu ali je bil kakšen tisti od tistih hintov, ki smo jih povedali, ki ti je dal malo misliti, kdo bi lahko bil? Kako si ugotovila?
2: Ko sem poslušala, tako mi je prišlo uho.
1: Dobro. Bravo, Marina. Nič, zdaj mi že pogledujemo proti komisiji stare bande. Mi imamo tukaj ne ravno Erika Papija, imamo Eriko neki.
3: Eriko Mapi.
1: Recimo. In če se zavrti seveda skladba v pravo smer, je nagrada tvoja Capri's Box, torej rokovnik, predpasnik in platnena torba. Če pa se zavrti v Rikvrc spet, potem pa žal draj drugič. Tako da zdaj da vidimo, kaj se bo zgodilo. Komisija, Eriko Papo, da vidimo.
4: Mare, mare,
1: mare, mare, mare se zavrtela v pravo smer. Čestitke zate in tebi, Marina.
2: Super, hvala.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Caprice. Številka ena na obali.

0: snap.
1: Ti veš, kaj pomeni Adargan?
2: Deluje kot nekaj turškega, ma vem, da to ni, ne? Nimam pojma.
1: To je narobe beseda. Adargan je nagrada. Štekaš, narobe prebrana beseda.
2: Aja, radijska igra, ki poslušalke in poslušalce nagrajuje vsak popoldan z brezplačnim nakupovanjem, to?
1: Tako je. In zdaj si na vrsti ti. Na Kapri se je vrnila narobe beseda.
3: Narobe beseda. Narobe beseda. Vsak popoldan prisluhni Grande Janu in narobe besedi. Katero bo izbral in prebral narobe, pa moraš ugotoviti ti. Če uspešno opraviš nalogo ter jo poveš v etru, dobiš darilno kartico za šoping v nakupovalnem centru Supernova Mercator Koper. Izpolni svoje želje v Supernovi Mercator Koper. Več o ponudbi na supernova.si.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Veš na fsf.si.
10: Jesen je tu. Ne zamudite 16. kestenijade Fešte Kostanja. Sobota 17. in nedelja 18. oktobra.

0: Dobra, celodnevno dogajanje, glasba skupine Mambo Kings in Klapa Teran ter raznolika ponudba, kjer bo glavna zvezda Kostan. 16. Kestenjada, Fešta Kostanja, Oprtal, Hrvaška. Sobota, 17. in nedelja, 18. oktobra. Več na Facebook ali Instagram strani Visit Oprtal.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vid Valič, Domen Valič in Iztok Valič prvič skupaj v komediji Dediščina.
3: 18. oktobra v gledališču Koper.
2: Več info na www.vidvalic.si, senjor.
4: Kapris Retro.
5: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
4: Tu je Kapris Millennium.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Eja, vreme danes, ja, kar se je naredilo. Lepo in sončno, čeprav še vedno piha burja, ma zdaj se je malo že bolj segrelo, tako da se da. 18 stopinj termometra pri svetilniku v Izoli, 19 stopinj v Kopru, jutri še nekoliko bolj sončno, danes po noči pa je dež, ampak ni še sigurno, da bo. Bomo videli pač sproti.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, teste vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Približno 350 pripadnikov številnih služb zaščite in reševanja je v soboto preizkusilo, kako bi danes reševali ob hudi železniški nesreči na divanški železniški postaji. Tako kot v pravi nesreči pred 42 leti sta trčila potniški in tovorni vlak z današnjo organizacijo in opremo, pa bi bili reševalci kos tudi tako veliki nesreči. Za še večjo nevarnost je poskrbela tudi poškodovana cisterna, iz katere je iztekalo dizel. Gorivo. Regijski poveljnik civilne zaščite in vodja vaje Sandi Curk je poudaril, da so današnje znanje, usposobljenost in izkušnje reševalnih ekip prispevali k večji učinkovitosti posredovanja. K večji varnosti v železniškem prometu po njegovem danes prispevajo tudi boljši varnostni pogoji, ki zmanjšujejo možnost takšnih nesreč. In veseli ga, da je na vaji sodelovalo tudi veliko mladih, kar je po njegovem mnenju najboljše jamstvo za prihodnost sistema zaščite in reševanja. V trgovinah Mister Pet se je zaključila velika zbiralna akcija hrane in opreme za brezdomne živali. Po zaključku akcije je Mister Pet svojim prispevkom podvojil zbrane donacije in jih razdelil med društva in zavetišča, s katerimi sodeluje. Skupno je bilo zbranih rekordnih 72 ton hrane.
2: Vlade. Od Kopra proti Luci, če se pelješ, ni za it. Predvsem ne čez na glavno cesto, spravi na izlazko obvoznico, ker stoji že v bistvu od Petrola dalje zaradi del na Belvederju, tam delajo krožišče in ga bo delali baje še do konca meseca, tako da dejte iti naokoli, že veste kam.
1: 08 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Popoldne na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: Jeste, 33 minut so speto, pa danes je ponedeljek 12. oktober, verjetno že veste in ste že večkrat pogledali koledar. Ma, če slučajno še niste, veš, ko greš popoldne na en čimin in se zbudiš in ne veš, kje si. Zato vam zdaj govorim, kateri datum je danes. Ponedeljek 12. oktober, še vedno isti dan. Ni panike, vse je okej, okay, vse štima, ni apokalipsa. Za tiste, ki ste se zdaj zbudili. In da se boste še malo bolj, da boste malo bolj prišli k sebi, mogoče ob eni popodanski kavici, vam jaz dam za en paket hito, tako da bo vse skupaj lažje potekalo. Ray, pa Kajo, Khalid, Joe, tudi Robbie Williams in Ariana Grande že tu. Hey Dad, I made you love me.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
1: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: Moja gre povsod z mano.
9: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
8: Čakaj, govoriva o torbicah?
9: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
10: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: To je
1: Radio.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako, jutri bomo imeli jasno in sončno vreme, danes po noči zna pa še kakšna kaplja, drugače pa termometri bodo zjutraj okoli 12 stopinj, potem čez dan okoli 18, 18 imamo tudi ta trenutek v Izoli, pa 19 v Kopru in pa 15 stopinj v Divači. Dežja za enkrat od jutri naprej naj ne bi bilo, tudi za vikend naj bi bilo lepo, sončno, jasno in tudi toplejše. 6 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Cene benzina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri nekoliko nižje. Vsi trije naftni derivati bodo cenejši za 0,2 centa na liter. Pri 50 litrih benzina bo to zneslo 87,10 evra, pri polnem 50-litrskem rezervarju dizelskega goriva 94,05 evra, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrošnik tako plačal 1504 evrov brez stroškov prevoza. Nove cene bodo veljale do ključno ponedeljka 19. oktobra. Poslanec in nekdani finančni minister Klemen Boštjančič je potrjen za kandidata Gibanja Svoboda za župana Ljubljane. Uradno pa naj bi svojo kandidaturo najavil v sredo. Aktualni župan Janković je pred kratkim povedal, da je kandidatov na levi strani veliko, medtem ko desnica še ni dala prepoznavnega kandidata. Veliko število kandidatov je pričakoval, o njih pa da ne bo govoril. Poudaril je, da spoštuje vse morebitne protikandidate in da se nikogar ne boji. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z respiratornim sinicijskim virusom. Od začetka oktobra je tako za zaščito novorojenčkov in dojenčkov mlajših od 6 mesecev pred okužbo na voljo imunizacija z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je medtem danes organiziral tudi nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje danes izvajajo tudi v zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enoti Lucija.
2: Ok, ja, na cestah še vedno od Izole proti Luciji je kar huda gužva, tako da dejte iti naokoli, če se le da in se izogniti gneči. Če pa vas še karkoli zmoti na vaši poti, lahko to napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Na poti domov in Žiga Pangos.
2: Res je, 3 minutke čez 6. Ponedeljek 12. oktober smo pustili ogledalo in gledam naprej proti torku. Seveda z najboljšimi hiti v že te uri bo kar nekaj Hugh Jell, Mika, Noder, tudi Azdis, pa Jennifer Lopez. Za začetek pa Martin Garrix. Uživajte še naprej.
6: Martin Garrix.
3: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Obala je zakon.

0: živimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Vedno pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav več srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v salonu Pirnar na Ferrarski ulici 5 v Kopru. Več na pirnar.si.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Odkrijte Petul v Zambratiji pri Umagu v Istri. Sodobno istrsko konobo s pridihom francoske elegance. Avtentični okusi, prijeten ambient in nekaj posebnega na krožniku. Petul, okus Istre z navdihom Francije.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
7: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
9: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
10: Novo.
11: Novo.

0: buon vento!
1: Odrovigna,
2: Upiran, Izola in Koper,
1: Mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kampris, številka ena na obali.
4: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni v Rodik na Kostanjev praznik. Čakajo vas pečen kostan, domače dobrote in pester program.
5: Več na rodik.si.
6: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Uspelo nam je! Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Kapris.
2: Kapris.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, kar prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Album je zunaj, zdaj pa ga bomo prvič peli skupaj. Bruno Rački. Bruno Rački. Svoj prvi album premierno predstavlja v Izoli. V petek 16. oktobra v letnem kinu Arigoni. Nove pesmi v živo. Večer za spomin. Ne zamudi. Premierno. Bruno Rački. 16. oktobra v Izoli. Vstopnice na entrio.si.
8: To je radio?
9: To je radio.
8: Kapris.
9: To je radio.

0: Cu Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ancărana.
2: Pause do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali. Od Rovinja.
0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je za

0: kapris.
1: To je kapris.
0: Kapris.
2: Naši ulici. Zdaj otrok večni. Kostan še stoji.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.